Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblę situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia išsrėpti, tik daugėja ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šiandien. Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynės stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvus kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

Šiandien. Kinijos mokslininkai sukūrė technologiją, kuri leistų dronus elektros energiją aprūpinti jiems nenusileidus ant žemės. Įrenginio baterija būtų įkraunama galingu lazerio spinduliu. Kelių Kinijos universitetų tyrėjai sukūrė specialų imtuvą, kuris veikia panašiai kaip saulės elementas. Į jį nukreipta lazerio šviesą paverčia elektros energiją. Į imtuvą nukreipta žalias lazeris pagamino pakankamai energijos, kad būtų varomi orlaivio propeleriai. Sukurta sistema sujungia Petrovskito lazerio elementą ir termoelektrinį įrenginį. Petrovskitas yra kristalinės struktūros medžiaga, vis dažniau naudojama naujos kartos saulės elementuose. Ji gali sugerti daugiau šviesos spektro dalių nei tradicinis silicis. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad ankstesniuose darbuose dažniausiai būdavo tyriamos atskiros medžiagos arba nedideli laboratoriniai įrenginiai. Šį kartą siekta išsiaiškinti, kaip visa sistema galėtų būti integruota į tikrą orlaivį, vėsinama ir naudojama skrydžio metu. Ribota baterijų veikimo trukmė viena didžiausių šiuolaikinių dronų problemų. Dėl jos bepiločiai orlaiviai turi dažnai leistis, kad būtų pakeistos arba įkrautos baterijos. Lazerinė energijos perdavimo sistema teoriškai leistų dronams ore išbūti ilgiau. Tokia technologija galėtų būti naudojama miškams stebėti, stichinių nelaimių zonams apžiūrėti, siuntoms gabenti, paieškos ir gelbėjimo operacijose. Ji taip padomina kariuomenę, nes ilgiau ore įsilaikantys bepiločiai orlaiviai galėtų vykdyti ilgesnės žvalgybos misijas. Vis dėlto kol kas technologija išbandyta tik naudojant drono modelį. Mokslininkams dar reikia sukurti sistemą, kuri galėtų realiuoju laiku tiksliai sekti judantį orlaivį ir nuolat nukreipti lazerį į nedidelį jo apačioje esantį imtuvą. Artimiausiu metu tyrėjai ketina sistemą išbandyti su tikru dronu lauko sąlygomis.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачос мілімяусіос ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
5: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Ukraina tinkamai atsakys į kiekvieną Rusijos smūgį, o karas bus vis juntamesnis pačios agresorės šalies teritorijoje, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimėsi. Iranas ir Omanas tikina, kad susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo galėtų būti pasiektas netrukus, tačiau Teheranas pabrėžė, kad net jį pasirašius sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos neįgyvendins kitų sąlygų. Edas Butvilas tapo Challenger serijos teniso turnyro Jungtinėse valstijose nugalėtoju. Finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andrė Ilagana. Tai trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien trumpas lietus vakarų Lietuvoje, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra 24-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69. O kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Relax FM.

0: Labas rytas visiems gerai pailsėjusiems per savaitgalį. Sveiki ir tie, kuriems kaip tik atvirkščiai pirmadienis reiškia poilsio dieną, relaksą, dar daugiau relakso. Ir čia iš relakso studijos Vilniuje su jumis sveikinasi ryto laida Geriausia diena ir Giedrius su Emiliu. Labas, Emili.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, labas rytas, Giedriau. Pasistengsim, kad per artimiausias kelias valandas ši diena taptų jums tikrai pačia geriausia. Turėsim ir daug lietuviškos geros muzikos ir pasibendrausim, pasikalbėsim, pasišnekėsim, dovanų padovanosim ir geros nuotaikos.
0: Tikrai taip, tai nieko nelaukdami ir pradėkime su rubrika, kuri vadinasi
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien rugpjūčio 10, pirmadienis, saulė tekėjo 5:43, leisis 21:05 ir dienos ilgumas Vajetus, jau tik 15:22.
1: Vajetus, tikrai. Nu, klausyk. Dar ryto kalendoriaus lapelis surodo, kad šiandien vardo diena švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija ir Astra.
0: Taip, sveikinam visus varduvininkus, o jūs neužmirškite, kad jeigu norite pasveikinti savo artimuosius švenčiančius gimtadienį ar kokią kitą progą, parašykite mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, kas švenčia, kokią progą, gal kokią gerą situaciją, sugalvokite apie juos, kaip mes galėtume juos švelniai išdurti 4 ryto skambučių metu. Taip pat šiandien dar minima Švento Lauryno diena ir čia mes siunčiame nuoširdžius linkėjimus visoms virėjoms, kulinarijos meistrams, bibliotekininkams.
1: Taip, nes šventasis Laurynas būtent yra tikima, kad saugo namus nuo gaisrų, laikomas virėjų ir bibliotekų globėjų.
0: Bet žiūrėk, dar yra ir paskutinioji perkūno diena, tai čia klausyk, čia viskas atvirkščiai, čia tas, kuris sukelia gaisrus kartu nuo karto, tai žiūrėkit. Mes, manau, kad pakalbėsim taip daugiau apie šitą šventęs. Dar viena, matau, minėtina diena yra tarptautinė apatinių drabužių diena.
1: Nu, ir kaip čia švęs dabar?
0: Nu, neužmirš pasikeisti, tai visi abejonės. Ir dar lituanistinės mokyklos diena. Gerai, užteks juokų, einam prie darbų su gera nuotaika. Šeškės, man reikia tavęs skambės dabar, o jau netrukus grįšime su itin atvira orų prognoze. Gražaus ryto kartu. Relax FM.

0: Grįžtam čia su itin atvira orų prognoze tam, kad pasikalbėtume apskritai apie orus atvirai. Klausyk, tau šitą vasarą patinka?
1: Visai patinka, nežinau. Bent jau kai važiuojam su koncertais per Lietuvą, tai... Taip visai pavyksta maloniai, nu 99% atveju apvažiuoti tuos lietaus debesis, priešingai nei praėjusiais metais, nes tada tai pylė, tai tik tu žiūrėk, saugok ir techniką ir save ir žiūrovus kažkaip.
0: Vis geriau ir geriau, žinai, kai kažkam gerai, visą laiką kažkam būna blogai, tai žiūrėkit, belieka padaryti tik tai taip, kad visiems būtų gerai, nesvarbu kokie orai. Na ir šiandien Lietuvoje panašu, kad bus dvi Lietuvos, vienur bus karšta, o kitur pavyzdžiui, prie jūros, kur daug kas atostogauja, ten bus daug vėsiau.
1: Taip, taip, aišku, visą laiką tai būna. Ten, kur mūsų nėra, ten geri orai, o ten, kur jau, žinai, reikia būti, tai ten jau ir pila lietus.
0: Aš ir sakau, kad padarykit taip, kad jums būtų gerai nepriklausomai nuo orų, o šią savaitę taip ir bus. Vieną dieną saulutė ir šilumos daug, kitą dieną lietučio ir gaivos daug. Svarbiausia, kad turėtumėt tos geros nuotaikos pakankamai. O čia relakso eteryje jos pažadam tikrai netrūks.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Atliekų tvarkymo krizė Vilniaus regione šiandien aptars aplinkos ministerijos, Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai. Anot ministerijos nuotolinis susitikimas rengiamas siekiant išsiaiškinti situaciją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė sumažinus atliekų deginimo apimtis. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas praėjusios savaitės pabaigoje įspėjo, kad dėl to ekstremali situacija bręsta Alytaus regione. Anot jo, Vilniaus kogeneracinė jėgainė nuo rugpjūčio pradžios nebepriima išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų, nes jai nurodyta pirmiausia deginti Vilniaus regiono atliekas. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odeso elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surengtos ankstesnę naktį atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkių iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių. Apie 15 numuštų dronų skelbia laikinai okupuoto Krymo administracija. Rosaviacija praneša, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai. Maskvos Vnukovo, taip pat Tambovo, Penzo, Saratovo, Uljanovsko, Samaros ir Žemutinio Naugardo. Daugiau nei 150 gyvūnų šiemet konfiskuota iš pažeidėjų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors šiemet gyvūnų nepriežiūros pažeidėjų sumažėjo, konfiskuotų gyvūnų apimtis smarkiai išaugo. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis šiemet iš 15 laikytojų konfiskuoti 135 augintiniai ir 26 ūkiniai gyvuliai. Palyginti su pernai, konfiskuotų gyvūnų padaugėjo daugiau kaip 2 gubai. Tarnyba teigia, kad pastaraisiais metais daugėja nepavienių neatsakingų laikymo atvejų, o gyvūnų kaupimo taip pat aplaidžios ūkinių gyvulių priežiūros. Vienu atveju naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų.
0: 3 pergalės iš 3 Europos čempionato grupėje pasiekė Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė. Vakar bendramžius iš Rumunijos mūsiškiai palaužė per pratesimą 94-86. Prieš tai lietuviai nugalėjo Serbijos ir Lenkijos rinktinės. 8-finalyje rytoj Lietuvos 16-mečiai susitiks su italais, kurie B grupėje pralaimėjo visas rungtynes ir liko paskutiniai ketvirtėje. Tuo metu Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė Europos B diviziono pirmenybėse iškovojo bronzos medalius ir kelialapį į A divizioną. Lemiamose rungtynėse dėl trečios vietos mūsiškės vakar 71-64 pranoko Austrijas. Čempionėmis tapo Izraelio 18-metės, finale nugalėjusios šeimininkės Rumunės 85-66. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: 7 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia relakso ryto laida geriausia diena ir aš Giedrius su Emiliu tą geriausią dieną imam ir lukštenam. Klausyk, kaip tavo savaitgalis praėjo?
1: Neblogas savaitgalis, iš tikrųjų buvo pora koncertų, pora susitikimų su klausytojais, vienas iš jų Šiauliuose labai smagu buvo susitikti su Šiaulių auditorija tokia pasikūrė, klausyk, visi vaikščiojo po mugę, matyt gerai pasistiprino kokios giros, po to atėjo pašokti, labai faina buvo viskas labai gerai. O klausyk, sekmadienį buvo toks relaksas, nieko nedariau.
0: Nu va,
1: nieko nedariau.
0: Šaunuolis. Tikrai. Mano savaitgalis buvo labai judrus po visą Lietuvą ir tikrai trijose nuostabiose šventėse teko apsilankyti, pasidarbuoti, padainuoti. Girdi gal ir balselis dar ir šiandien toksai, kur nuo pat ryto galėčiau dainuoti vietoj tenoro labiau link baritono. Taip. Tai gal labai smarkiai nedžeržgė, bet kuriu atveju vakar ryte, klausyk, pabudau tarp arkliukų, tarp žirgelių, ten tikrai na, teko darbuotis tokioj vietoj, kur vyksta. Gal jau būt ir pasibaigė konkūrų čempionatas, tai toj pačioj teritorijoje. Iš tikrųjų, didžiulė graži teritorija, bet svarbiausia, kad aš ten tų žirgelių mačiau, tai tikrai labai gražu, iškilminga, tai peina jojikai tie jojo, smagu. Smagu
1: ne arklydėj miegoja, aišku, kad jau pabudai.
0: Ne, tikrai. Ne arklydės, klausyk. Ir aš pats ne arklys ir dėl to čia ir relaksiai ir esu, kad parelaksuočiau dabar.
1: Gerai.
0: Ką šiandien veiksim, Emilė?
1: Nu, šiandien turėsim 4 ryto skambučius. Uh-huh. Tai čia tokia tradicija, kuri yra nesulaužoma, neperlaužiama. Tai jeigu jūs raštelsit mums per relax.fm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT ir, na, suteiksit informacijos apie savo mylimus žmonės šiandien švenčiančius savo gimtadienius, mes būtinai jiems paskambinsim.
0: Taip, šiandien dar keliausime ir po Lietuvą su 7 valandos žaidimu, kuris visai netrukus, ir muzikinį žaidimą žaisim, kuris po 8 valandos. Turėsim ir naujos lietuviškos dainos premjerą, tai bus Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia.

0: Visą dainą galėsite išgirsti jau po 9 valandos. Na, mes pažadėjom keliauti po Lietuvą, tai visai netrukus ir grįšime pakeliauti su 7 valandos žaidimu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50%.

0: Grįžtame į eterį tam, kad pažaistume su jumis 7 valandos žaidimą ir padovanotume puikų prizą. Na tikrai puikus prizas, Emili, tu matei?
1: Mačiau, todėl kad mes studijoje turime Radijas LT nuostabių dovanų jums, kurių mums visiškai negaila, norėsim padovanoti vieną jų.
0: O Radijas LT tai patogi šiuolaikiška platforma suteikianti klausytojui platų lietuviško garsinio turinio pasirinkimą.
1: Klausykite Relax FM ir kitų populiarių lietuviškų radijo stočių, dalyvaukite žaidimuose, bendraukite su laidų vedėjais, atsukite transliaciją. Informatyvios Radijas LT žinios programėlėje ir svetainėje pasiekiamos bet kuriuo metu.
0: Ar žinojai, kad Radijas LT programėlėje gali rasti visą Relax FM 7 dienų programos archyvą, atsisukti bet kurią valandą, aš beje buvau atsisukęs, kaip tu vienas kalbėjai, tai penktadienį ir apie tai dar priminsiu, nesijaudink. O nuorodą į radijas.lt programėlę rasite relaxfm.lt interneto svetainėje arba Android ir iOS programėlių parduotuvėse. Ieškokite juodos R raidės geltoname fone.
1: Radijas LT naujas būdas klausytis radijo, tai apie tas dovanas iš Radijas LT.
0: Klausyk, galėsim šiandien padovanoti kažkam ausines, arba power banką, arba kolonėlę. Klausytojai netgi galės pasirinkti vieną iš šitų puikių prizų. Tikrai puikus prizai. Už ką mes dovanosime, tai Emilį skelk.
1: Už žaidimą. Gatvės pavadinimo istorija. Mes papasakosim jum vieną kitą faktą, o jūs turėsite identifikuoti gatvę, apie kurią mes kalbame eteryje.
0: Ir miestą. O ši gatvė tarpukariu buvo laikinojoje sostinėje Aukštųjų Šančių rajone. Ir ta gatvė buvo vadinama Napoleono vardu. Ir beje, tai buvo vienintelė gatvė tokių pavadinimų Lietuvoje. Dabar šita gatvė pavadinta Tautos, kuri garsėja kruasanais ir mada vardu. Tai atsakykit apie kokį miestą ir kokią gatvę aš čia kalbu.
1: Prašom, raštelkit mums relaxfm.lt arba per Radijas LT programėlę teisingą atsakymą, o mes jums už tai mainais dovanų ir visai netrukus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: taškas.lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Sveikas Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Nagi, prisipažinkit, nebuvo sunku atsakyti į gatvės pavadinimo istorijos klausimą apie gatvę tarpukarių Kaune, aukštosiuose Šančiuose, gatvę, kuri buvo vadinama Napoleono vardu, o dabar vadinama tautos garstėjančios kruasanais ir mada vardu.
1: Tai kad jau čia praktiškai klausime viskas pasakyta, kruasanai, mada, kaip ir viskas aišku, koks miestas, aukštieji Šančiai irgi viskas aišku.
0: Pirmadienis, Emili, pirmadienis nėra ko žmonėms kvaršinti galvas sudėtingais klausimais, tai ačiū jums už tų daugybę teisingų atsakymų. Vienam burtų keliu išrinktam mes ir skambinam.
2: Taip, klausau.
0: Labas rytas, Kristina.
2: Labas rytas.
0: Kur važiuojat?
2: Į darbą.
0: Gerai, tikiuosi, kad laisvų rankų įrangą naudojatės, jeigu pati vairuojat, taip?
2: Žinoma, žinoma.
1: Kristina, o į kokį miestą mes paskambinom?
2: Į Kauną.
1: Nu, va, taip, taip panašu, kad jau jo, čia viskas buvo aišku ir suprantama. Kristina, koks kitas teisingas atsakymas?
2: Prancūzų gatvė, Kaune, Šančiuose, netoli gyvenu.
0: Na va, klausykite, praktiškai į adresatą taikom. Klausykite, jūs labai triukšminga esat, mes tikrai jūsų ilgai netrukdysim. Tik tai norim paklausti, tai ką renkatės iš tų prizų? Powerbankas, ausinės ar...
1: Kolonėlė.
0: Ar kolonėlė.
2: Nusinam, ką nori.
3: Kolonėlė.
2: Kolonėlė.
0: Gerai, okay. Sveikinimai jums, girdžiu, kad ne viena ir važiuojat. Tai linkėjimai
2: taip,
0: ir tam, kas šalia sėdi.
2: Ačiū. Sunum dirbam kartu, tai ir važiuojame darbą.
0: Nuostabu, nuostabu, šeimininis duetas. Tai dar kartą, gražios jums dienos, gero kelio, saugiai nuvažiuokite, paskui jau junkit relaksą ir likit su mum visą dieną. Iki.
2: Iki.
3: Ta gera.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. ES stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos merginų iki 18 metų rinktinė Europos čempionate iškovojo bronzos medalius ir pelnė kelialapį į A divizioną. Lemiamose rungtynėse Lietuvė 71-64 nugalėjo Austrijos krepšininkės. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Kokie orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis, Emili pats laikas išgirsti.
2: Šiandien karšti, šyla iki 24-29 laipsnių, ties antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur ir perkūnija. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, dieną galimi stipresni vėjo gūsiai, šils rytoj įdienojus iki 17-22 laipsnių. O štai trečiadienį, kai kur trumpai palis, diena bus apie 18-23 laipsnius.
1: Tai tikrai toj itin atitrojo orų prognozėj mes nesumelavom, kad turėsim visko šią savaitę.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu,

0: Parleute Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Vitalijų šiandien švenčia savo gimtadienį, jis jau išvažiavęs į reisą, o mes pabandysime jį pasivyti su savo sveikinimais.
1: Alio.
2: Labas, Vitalijų.
1: Labo.
2: Klausykite, jau išlėkęs, ne?
1: Žinoma.
2: Ai, tu tai matai, klausyk, nespėjau. Nu, šitą nieko nepamiršai.
1: Nu, ką turiu?
2: Nu, tai mane turėjai paimti.
1: Kur ką paimti, apie ką jūs čia kalbate?
2: Nu, mane turėjai paimti, supranti šiandien, kad galėtume normaliai, buvom sutarę, kad važiuojam, švenčiam šitą. Ką dabar vienas išlėkiai, nu. Aš supranti, parą atvažiuoju pas tave į namus, Jurgita viena, sako, Vitalijus jau išvažiavęs, žinai, aš sakau, nu tai jo, majo, nu.
1: Nu, tai... o ką dabar darysi?
2: Nu, tai kaip dabar švesim, ką?
1: Per atstumą.
2: Nu, per atstumą, žinai, sako, ar įmanomas ryšys tarp dviejų žmonių per atstumą, tai atsakymas, kad įmanomas, jeigu ryšys ilgesnis už atstumą, tai žinai.
1: Pailgins man ryšį.
2: Nu, tai va, žodžiai, čia neprailginsi, čia reikia normaliai ilginti, iš tikrųjų, sėst prie stalo ir švest šiandien. Švenčiam.
1: Nu, šiandien didelis stalas, tai va, ir...
2: Didelis stalas, aha, gerai, tai statom tą didelį stalą, ant stalo statom štai ką.
0: Vitalijau, labas rytas, su gimimo diena sveikinam.
1: Ačiū, ačiū.
0: Vitalijau, Giedrius Remėlis iš Relakso studijos skambina čia tiesiai jums.
2: Kur važiuojat? Taip, tai kur prisiskambinam?
1: Dabar netoli Panevėžio.
2: O, tai klausykite, o į Vilniaus pusę ar nuo Vilniaus važiuoja?
1: Ant Vilniaus, paskui nusuksiu biškį.
2: Ant Vilniaus, nu tai klausykit, nepravažiuokit pro šalį, jau čia užsukit, jau čia toliau, ne... žodžiu, tam, kad galėtumėte iš arti priimti tuos gerus ryšius ir gerus sveikinimus, kurių čia jums atsiustas visas pluoštas.
0: Linkiu stiprios sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės ir kuo daugiau gražių akimirkų. Labiausiai linkiu, kad šiandien net ir būdamas toli nuo namų, jaustum kaip stipriai esi mylimas ir laukiamas namuose.
2: Mes tavęs labai pasiilgsime ir lauksime sugrįžtant. O kol kas apkabinimą siunčiame per radio bangas.
0: Vitalija, jaugi žinot, kas rašo.
1: Žinoma, šeima.
2: Tikrai taip, žmona Jurgita ir vaikai siunčia jums tuos apkabinimus per atstumą, bet būdami vis tiek arti savo mintimis. Tai to ir norisi palinkėti, kad jaustumėt artimų žmonių buvimą, kad girdėtumėt tuos skambučius, net ir tų prašalaičių, kurie norėtų kartu su jumis keliauti. Vis tiek, priimkit, šiandien tas laikas, kai priimti reikia viską. Tai gražios gimtadienio dienos jums.
1: Gerai, dėkui.
0: Gerų kilometrų iki Vitalijau.
1: Gerai, su savo.

0: Šiandien tikrai daug progų švęsti ir viena iš tų progų yra Švento Lauryno diena, tai yra bibliotekininkų globėjo diena. Ir Emilė, aš noriu tavęs paklausti, kada paskutinį kartą buvai bibliotekoje?
1: Senokai, reikia pripažinti, galbūt universiteto laikais. Taip jau, vat, jeigu taip jau ryšiau
0: atsivinčiau. Tai kiek jau čia to laiko, kai universitetą esi pabaigęs?
1: Nu, matai, tai kad aš tai pabaigdavau, tai pradėdavau, tai vėl pabaigdavau, dar kažką, tai visai nesidėjai, gal sakyčiau, kokius trejus metus atgal, taip galima atsukti.
0: Tai klausyk, tai mano padaugink iš penkių ir bus maždaug teisingas atsakymas. Tai žinok, tu esi tikrai taip...
1: Bibliotekų lankytojas.
0: Bibliotekų lankytojas.
1: Pasakyk, kad visiškai... dažnas
0: bibliotekų lankytojas.
1: Tikrai dažnas, bet šiais laikais iš tikrųjų, nu, daug kas nusiperka tą knygelę jau norimą į paštomatą. Pavyzdžiui, gauna, tai jeigu jau norisi paišlaidauti, gali, žinai, tą knygą dar ir arčiau ateiti iki namų, negu kad biblioteka yra.
0: Taip, apskritai, popierinių knygų daug skaitai?
1: Popierinių, nu, aš, žinai, prieš miegą, aš turiu kelias knygas, kartais jos, nu, vat, keičiasi, žinai, yra iš lentynos kažką pasiimi, jos taip atkeliauja prie lovos, kurį laiką būna, nes labai gerai užsimiega, žinai, jeigu taip atsiverti vieną kitą puslapį,
0: tikrai,
1: dar kitą,
0: knyga ramina, tada, čia reikia pripažinti. Tikrai taip, aš beje irgi šalia lovos kurį laiką laikiau knygą, netgi kelias, vat, ir esu perskaitęs, taip vat, šalia lovos visiškai. Taip, ir nėr čia ko per pastaros...
1: Kokio turinio knygos, negaliu nepaklausti.
0: Grožinė literatūra.
1: Grožinės
0: taip,
1: knygos.
0: Taip, nemokslinė, nesudėtinga, grožinė, taip. Ir tikrai jau čia nesu aš iš tų knygų graužikų, bet labai mėgstu taip paskaityti, paklausyti, aha, knygą.
1: Nu, bet iš karto, vat, man
0: pasišviesus,
1: apsiskaitęs žmogos, taip, nu, tai vat, nu, taip ir yra.
0: Tai gerai, mes šį kartą klausysimės tam tikrą prasme audio knygų, tai yra gražios lietuviškos muzikos, kuris skambės ir kitą valandą. 6-9 danguje gyvenu bus čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Kompensacijų dėl išaugusių degalų kainų planą premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pristatys Žemės ūkio tarybos atstovams. Susitikime taip pat bus ieškoma sprendimų, kaip skatinti ir plėsti Žemės ūkio produkcijos perdirbimą Lietuvoje. Bus aptarta Lietuvos pozicija dėrybose dėl ES daugiametės finansinės programos ir kiti klausimai. Vyriausybės teigimu pagrindinis prioritetas rasti sprendimus, kurie mažintų išaugusių trašų ir degalų kainų poveikį maisto kainoms. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininkų ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miesto apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagristus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo, Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimų demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prie žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai? Išsameu Vaidas Bučys.
1: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiame atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
0: Dramatišką pergalę Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis 2 valandas 10 minučių trukusioje kovoje 6-2, bet po to 1-6 ir galiausiai 7-6 palaužė 243 planetos raketę amerikietį Andre Ilaganą. Tai trečias Challenger serijos turnyro nugalėtojo titulas Butvilo karjeroje. Už pirmą vietą turnyre Butvilas gavo 75 tenisininkų reitingo taškus ir 17 tūkstančių dolerių. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Brian.
1: I'm a
2: fireball.
3: Quiero ser llena.
0: Labas rytas, mėly bičiuliai, kurie jau pradedate savo dienos darbus, pirmadienis, 8 valandos ir 9 minutės, tikrai tas laikas, kai jau daug kas sėdite štai savo biuruose ir klausotės relakso, o mes čia dirbam su Emiliu. Ir Emili, klausyk, aš noriu tau priminti vieną dalyką, kad aš atsisukau praėjusio penktadienio transliaciją ir pasiklausiau apie lažybas viską, tu norėjai, kad aš tau parašyčiau, kad aš tave girdžiu. Taip, aš parašiau vėliau, kai jau paklausiau. Taip. Bet žiūrėk, tu irgi eteryje kamuolio nemušinėjai.
4: Tai ir tu man šį rytą kažkodėl tai pirmo kavos puodelio neruošiai. Ta padariau aš
0: tau. Tu vargi, klausyk, vienas kitam nepadarėm tų reikalų. Tai žiūrėk, dabar padarom taip. Jeigu pralošiam lažybas šitas, tai darom dvigubai tą užduotį, kurią norėtume sumastyti. O šiandien aš sumašiau tokią užduotį susijusią su knygomis.
4: Dėl to, kad rytoj... šiandien yra knygų globėjo Lauryno diena. Taip, tu čia su
0: todėl mes rytoj štai šitą išėjimą, lažybų išėjimą, pradėsim citatą.
4: Citatomis iš knygų.
0: Taip, citatomis
4: iš knygų. Susirasti kažkokią knygą ir cituoti.
0: Taip.
4: Okay, gerai. Bet iš
0: turėsim
4: mes...
0: rytoj pasiruošti.
4: Lažybų tas objektas aiškus, bet nu, o ką mes, dėl ko mes lažinamės, reikia sužaisti dar.
0: Užduotis tegul bus tokia. Aš tau užduodu du klausimus ir tu man užduodi du klausimus susijusius su knygomis. Pavyzdžiui, ar galėtum įvardyti knygą, kurios pavadinime yra vardas?
4: Aišku, kad galėčiau. Aha. Yra tokia knyga Emilis iš Liombergos.
0: Oi, klausyk, čia tikrai jau tavo vardo knyga. Aš žinai, apie ką pagalvoju, apie Alisą stebuklų šalyje.
4: Nu va, o aš iš karto apie Emilį.
0: Gerai, tada tu man duok užduoti.
4: Nu gerai, tau reikia pasakyti knygą, kurios pavadinime yra miesto pavadinimas.
0: Miesto pavadinimas?
4: Yes.
0: Oi, klausyk, tai aš dabar galvoju, Vilniaus pokeris yra.
4: Taip, Richardo Gavelio, aš kaip tik irgi ją.
0: Rimtai turėjau... šitą pagalvoju?
4: Vilniaus pokerį turėjau.
0: Gerai, tada tau dar viena antroji užduotis. Įvardink knygą, kurios pavadinime yra vienas žodis.
4: Vienas žodis?
0: Taip. Nu, neturėtų būti sunku.
4: Aišku, neturėtų, bet dabar, žinok, išlėkė visiškai iš galvos visi pavadinimai.
0: Gerai, 5, 4, 3, 2, 1. Emilė, rytoj citata viena tavo tikrai yra. Tai dvi citatas.
4: Gerai, bet tai dar ne pabaiga, nes prašau man įvardyti knygą, kurios pavadinime yra gyvūnas.
0: Gyvūnas. Taip. Klausyk, keturi tankistai ir šuo, čia yra tokia knyga?
4: A čia knyga?
0: Aš nežinau, filmas tai tikrai yra, o kaip su knyga, nežinau, Emilė, tu gali pasižiūrėti, iš tikrųjų, internetas visą galės.
4: Dabar kaip tik, taip, tos serijos pagal knygą.
0: Va, tai vadinasi, rytoj Emilis 7 ir 8 val. Valandą pradeda citatomis iš knygų. Sveikinu.
4: Gerai, aš ką nors paieškosiu.
0: Gerai, o jūs irgi galėsit visai netrukus pažaisti 8 valandos žaidime.
2: Relax.
3: Relax.

0: Reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Relax FM.

0: 8 valandą mes žaidžiame muzikinius žaidimus ar žaidimus susijusius su muzika ir čia su lietuviška muzika susiję žaidimai, bet vis tiek kalbėsim latviškai.
1: O šįs iki mes kalbėsime žaidime blogai išverstas hitas ir išvertėme į būtent latvių kalbą vieną žiauriai gerai žinomą lietuvišką dainą.
0: Emili, praėjusį kartą latviškai kalbėjai, tu dabar leisk pakalbėti man.
1: Gerai.
0: TF NAF 37 laitų būtų garlaitis, o ne vis 42 laine būtų interesants. Un man podzina, kapet tu klausė. Tev tačiu ir 3, 3, 39.
1: Ačiū. Labai atsiprašome latvių arba tų, kurie moka latviškai už šitą Giedriaus tarimą. Ko gero jis latviškai ausiai toks kreivokas. Kaip ir mano anasikį, bet
0: bandytume žemaitiškai šnekėti, tai jaučiu būtų niekaip nekitaip. O jums reikia užrašyti, koksgi čia hitas buvo pacituotas latvių kalba, kokio atlikėjo, kieno daina, kaip vadinasi daina. Ir parašykit mums, jeigu norite gauti puikų prizą.
1: O tai yra kvietimai dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą degustacinės vakarienės.
0: Taip, prašykite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, netrukus skelbsim nugalėtoją. 8 valandos žaidimas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprines žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Latvių kalbos specialistas Emilis dar kartą pakartos užduotį, kuri nuskambėjo blogai išversto hito rubrikoje.
1: Taip, na, 37 laitų būtum karlaitė, su ne 42 lai nebūtų interesants, un man podina, kāpēc tu klausi, kāpēc tu glūsi, tev tašu ir 3,39.
0: Oi, kokia sudėtinga užduotis buvo, tikrai, tai ačiū jums už tas galybės laiškų, kas nesąmonė, visiška sąmonė, hitas, nebejotinas hitas ir tą hitą žino visi, nesvarbu, kokia kalba jisai būtų sudainuotas, ar išverstas. Ačiū Jums už tos atsakymus, skambiname nugalėtojai.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Lina.
2: Labas rytas.
0: Kaip Jūsų rytas?
2: Nu, neblogas, darbingas.
0: Jaučiu, kad dar geresnis toj bus, nes yra šansų, kad gausit dovanų nuo mūsų su Emiliu.
2: Taip, tikiuosi.
0: Kur paskambinam?
2: Mažeikius.
1: Gerai. Labdien, jau beveik ir
0: beveik, kaip sakoma. Tai už tai čia taip tiksliai ir aiškiai išgirdote.
2: Jo, jo, netoli.
0: Gerai, klausykit, prisipažinkite, eidavot per sieną į saldus pirkti kokiu nors produktu.
2: Oi, ne, jaunims dabar sūnus eina.
0: Nu, ir ką nusiūst, tai nereikia eiti pačiai. Gerai, tai įvardykite, taip. Kokia daina čia buvo latviškai pacituota?
2: Saulius Prusaitis, 39.
0: Na, tai tai.
1: O, ir paldies už atsakymą teisingą.
0: Apsveicam, Lina, ir siunčiam jūs į Ilzenbergą dviem žmonėms degustacinės vakarienės.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Gražios dienos
1: vakarienės.
2: Ačiū viso.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių. Mitingai vakar vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Europos Sąjungos stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Kol kas tiek, išsamio žinios 9 valandą.
1: Šiandien kais ir taip vasariškai kais, o vėliau ta temperatūra kiek atslūks. Papasakok, kaip čia bus dabar.
2: Nevaikiškai, 24-29, nors kita vertus palyginus su praėjusią savaitę, tai ten buvo ir iki 33. Jo. Tai šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas dar ir trumpas lietus, kai kur per kūnė, kad ir temperatūra bus šilta, o rytoj jau truputėlį vėsiau. Diena tik 17-22 laipsniai šilumos ir trumpi lietus, kai kur su per kūnė, daugelyje rajonų. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Lygiai švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
10: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: su gimtadieniu sveikinsime Paulių, kuris turi mikroautobusų firmą ir vežioja įvairiausius krovinius. Tai mums irgi reikėtų, kad jis atvežtų aparatūrą į savo gimtadienio šventę.
1: Hello.
2: Sveikas, Pauliau.
1: Labas.
2: Autobusiuką noriu išsinuomoti.
1: Kur?
2: Čia reikia pervežti visai nemažai tų daiktų. Kolonėlės, matau, stalai, kėdės, staltiesės, visokie papuošimai, dar kažką. Šiandien čia reikia į sodybą nuvežti.
1: Kur?
2: Tai čia į gimtadienio šventę reikia pristatyti.
1: Ai, tai gerai, pervežti.
2: Nu tai gerai, o koks didžiausias autobusiukas? Dabar sakyk man, koks ten modelis pats didžiausias, talpiausias, nes daug ką vežti reikia.
1: Sprinteris,
2: o dar žmonių ten telpa, jeigu prikrausi pilną ten baldų, kėdžių, kolonėlių, kiek žmonių
1: telps?
2: Dar
1: telps? Aštuoni.
2: Dar kokie aštuoni papildomai.
0: Tai mus dviese ten priimtų ir dar armonika.
1: Drąsiai.
2: Ir armonika dar telps, ne?
1: Telps, būtinai.
0: Aš šitą, kur ta sodyba, Emilė?
2: Nu, kur ta ten sodyba? Kur ten?
0: Pauliau, kur sodyba?
2: Kur sodyba?
1: Kaišiadorių rajone.
0: Aha, tai čia gerai, netoli, tai mes
2: ranka
0: tikrai...
2: Paduoti,
0: aha, nu, ranką paduoti. Tai paduodam tą ranką ir ne tik ranką. Relax
3: FM.
0: Pauliau, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Kur užtikom jūs šiuo metu?
1: Kol kas dar namuose. Dar
2: nevažiuoja niekur, o paskui
1: jau galvosim, kur važiuoti dar.
0: Tai, po vakare, o ką vakare? Ką tu ką vakare?
1: Kaip visada švesime.
0: Va, čia teisingas požiūris. Tai mes prisidedam prie to šventimo ir kad nuotaika iki pat vakaro būtų gera, norim jums siūsti pačius gražiausius linkėjimus.
2: Tegul tau, Pauliau, niekada nestinga sveikatos, geros nuotaikos ir geriausios sėkmės. Visame kame mes tave labai mylim ir vertinam, būk laimingas ir mylimas. Kas pasirašos po šiais žodžiais?
1: Turbūt žmona.
0: Taip, ne tik žmona Inga, bet ir sūnus Arnas. Tai mes prisidedam prie visų šitų sveikinimų. Ar jau pasveikino Inga vietoj čia jūs, kad sakot, namie daręs?
1: Tikrai, tai.
0: Na va.
1: Vakar iš vakaro.
0: Tai už tai dar ir namie, kad vakar iš vakaro šventė buvo. Žiūrėkit, niekur šiandien ir neskubėkit. Žinom, kad jūsų paties autobusai šiandien gali ir palaukti. Niekur nieko nevežkit, o jeigu ką, pasiruoškit vežti tas dovanas, kurias jums jūsų draugai, bičiuliai ir artimieji dovanos. Tai dar kartą, gražaus gimtadienio ir iki.
1: Ačiū, iki.
3: Relax FM.

0: Mielas bičiuli, aš nenoriu aišku taip liūdnai pradėti, bet vis dėlto kalendorius rodo tai, ką rodo, vos kelios savaitės lieka iki vasaros pabaigos. Ir štai klausimas tau, ar jau viską atlikai, ką buvai suplanavęs šią vasarą?
1: Ar įmanoma viską suspėti per vieną vasarą?
0: Nu, jeigu tu turėjai sąrašiuką ir tas sąrašiukas toks kuklesnis buvo realistiškas, gal ir galima.
1: O, žinok, aš viską kukliau ir vertinu, aš sakau, kad reikia daryti kiekvieną dieną tai, ką tu nori daryti, ką galvoji, kad reikia padaryti, vat ir tada būna nieko per nelyg čia kažkaip neprisiplanuoti tai, ko tu negali
0: gyventi. Bet bent vieną dalykėlį, kurį vat bent pavasarį arba praėjusią žiemą galvoji, kad vat vasarą tikrai padarysiu, ar padarėjai?
1: Žinok, pasakysiu taip, aš padariau dar daugiau, negu kad galvojau, kad bus padaryta. Taip, ir čia jau mano reikalai, kas ten buvo, bet tikrai labai smagu.
0: Neišduok, bet aš, pavyzdžiui, galiu išduoti ir pasidalinti su visais, kad plaukiau baidarėmis praėjusią savaitę. Aš apie tai labai svajojau jau kelerius metus. Tai padaryti buvo labai nesudėtinga, tik užsisakai tą baidarę, praplauki 5-6 valandas Ignalinos krašte, buvo taip faina, toks geras oras. Aš taip pavydėjau sau, žinok, ir iš tikrųjų visiems linkiu praplaukti, jeigu tik tai kažkas galvoja.
1: Čia buvai seniai turėjau. Neplaukęs ar visai neplaukęs?
0: Buvau plaukęs prieš kokius, žinok, 15 gal metų, kažkas tai tokio tikrai. Labai seniai. Ir aš turėjau tokį planą, kad man būtinai šią vasarą reikia tai įgyvendinti. Ir kaip tik draugo skambutis, sako, plaukiam, sakau, gerai,
1: klausyko,
0: tinka.
1: Aš buvau atsistojęs ant irklentės šią vasarą. Irgi čia tokia sena mintis, negaliu pasakyti svajonė, bet tokia mintis, kad aš tikrai noriu pamėginti su irklente pasiirsti. Taip teko. Tai žodžiu, priplaukę abudu dabar esam. Viskas. Mes nebūsim priplaukę, nes žinau, kad Radijas LT žinių tarnyba nėra tokia priplaukusi kaip mes. Jau visai netrukus žinios, o kitą valandą bus ir gražios muzikos. Paulina Paukštaitytė ir Atlanta Melagis skambės čia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trašų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Okupantai rusai naktį aviacinėmis bombomis atakavo Sumų sritį, pirminiais duomenimis nukentėjo 5 žmonės ir apgriautų gyvenamųjų namų, civilinės infrastruktūros objektų. Tuo metu Odesoje elektros tiekimas po masinės Putino pajėgų atakos surinktos ankstesnę naktį, atkurtas maždaug 130 tūkstančių namų ūkių iš 300 tūkstančių. Dronais naktį atakuota ir agresorės Rusijos teritorija. Maskvos meras praneša, kad sostinės apylinkėse iš viso buvo numušta 13 bepiločių, apie 15 numuštų dronų skelbė laikinai okupuoto Krymo administracija. Rostovo gubernatoriaus teigimu virš šios ryties sunaikinta daugiau nei 70 dronų. Rosaviacija iš pradžių pranešė, kad laikinai buvo uždaryti 7 Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Vnukovo ir Domodedovo, vėliau dronams judant į rytus uždarytų oro uostų skaičius padidėjo iki 15. Socialiniuose tinkluose plinta liudininkų informacija apie ukrainiečių dronų smūgį Nižnia Kamsko naftos perdirbimo kompleksui. Vilioti nauja, kuris rimtai nusiteikusi Plungė. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Rajone veikiančios įmonės darbuotojus vežas iš Telšių, Mažeikių, Skuodo, kitų aplinkinių savivaldybių. Tikėdamas į Plungę pritraukti ne tik verslą, bet ir naujų gyventojų, rajono savivaldybė pradeda vystyti pramonės parką, rengia gyvenamųjų teritorijų planus, siūlys investuotojams nuomotis klipus ir tikisi, kad atsiras privačių vystytojų, kurie statys tiek daugiabučius, tiek individualius namus. Šiemet vyriausybė Plungės pramonės parką pripažino valstybei svarbiu projektu. Daugiau kaip 100 hektarų teritorijoje planuojama kurti modernią gamybos, logistikos ir pažangiųjų technologijų zoną.
0: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio, tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylantis žemynas pasaulyje. O čia sporto naujienos. Bronzos medalius Europos B diviziono krepšinio pirminybėse iškovojo Lietuvos 18-mečių merginų rinktinė. Lemiamose rungtynėse mūsiškės vakar 71-64 pranoko Austrijas. Šioje pergalė lietuviams taip pat užtikrino kelialapį į A divizioną. Tris pergalės iš trijų Europos čempionato grupėje pasiekė Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinė. Vakar bendramžius iš Rumunijos mūsiškiai palaužė per pratesimą 94-86. Aštuntfinalyje rytoj Lietuvos 16-mečiai susitiks su italais, kurie B grupėje pralaimėjo visas rungtynes ir liko paskutiniai ketvirtėje. Dramatišką pergalę Challenger serijos teniso turnyro finale Jungtinėse valstijose iškovojo Edas Butvilas. 268 vietą pasaulio tenisininkų reitinge užimantis lietuvis 2 valandas 10 minučių trukusioje kovoje 6-2, bet po to 1-6 ir galiausiai 7-6 palaužė 243 planetos raketę amerikietę Andre Ilagana. Tai trečias Challenger turnyro nugalėtojo titulas Butvilo karjeroje. Kupinose įvykių Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas outsiderių Šiaulių futbolininkus jų aikštėje palaužė 4-3, o Marijampolės Sūduva Gargžduose Bangą nugalėjo 3-0. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest žais su Panevėžiu. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 12 minučių Lietuvoje, rugpjūčio 10, pirmadienis, kai vardo diena švenčia Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra. Klausyk, o tu žinai žmonių tokiais vardais, kurie būtų žinomi ir visai Lietuvai?
1: Laima, Laurynas, Asterija, Astra, Norimantas.
0: Taip. Nu, dabar va, Laima Lapkauskaitė, tikrai.
1: O, teisingai, taip, Marijampolė, taip.
0: Taip, Astra buvo tokia, Astra ir, ir Alfredas Šalčiai. Taip, buvo tokie.
1: Teisingai.
0: O klausyk, Laurynas, tai čia...
1: Rokas ir Laurynas, Rokas mes turim dainuojantį Lauryną.
0: Tikrai, taip. Taip, da, Lauris Reiniks, mes čia latviškai šiandien šnekam. Tai Lauri, man atrodo, kad čia linkėjimus ir tau galim su vardo diena sveikinimus siūsti. Gerai, o klausyk, jeigu kalbėtume apie tai, kas šią dieną gali pradžiuginti apie maistą kalbant, turi kokį nors savo mėgstamą patiekalą? Nešengi Lauryno ten maisto globėjo, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, Laurynas yra virėjų ir bibliotekų globėja. Tai apie bibliotekas mes jau šiek tiek pakalbėjom, bet tikrai susiję dalykai labai keistai, taip. O apie virėjus, tai, nu, žinok, mėgstu aš laiką praleisti virtuvėje, bet kadangi, žinai, nėra namiškių labai jau daug, todėl ir, nu, neims ir negaminsi ten jau ypatingai gausių ten kažkokių vaišių, nes nebus kur dėti. Nors man gaminti labiau patinka ne mėsos, ne žuvies, kokius patiekalus, ne sriubas virti, o konditerija. Nu, tai aš, žinok, kepčiu ir kepčiau tuos pyragus, jeigu tik būtų juos kam valgyti, bet aš jų tiesiog neturiu kur padėti. Tai todėl ir aš esu visiškai užslopinę šitą savo
0: pomėgį. Man iškep kada nors, aš tikrai mielai priimsiu ir paskanausiu. O žinai, ką idealiai moku padaryti, nu jau...
1: Kiaušinį iškep.
0: Tai išvirti, žinok, idealiai pasūdau, žinok, idealių prieskonių.
1: Kiek minučių?
0: Nesvarbu, svarbu prieskoniai teisingai įverdant kiaušinį būna įdėti.
1: Turbūt druska.
0: Gerai, bičiuliai, ir druskos, ir pipirų turėsim čia, o dar ir lietuvišką premjerą, su kuria jau visai netrukus grįšim į eterį. Relax FM.

0: Reklama.
1: Nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
5: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nur dabar Disney Plus.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
10: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
11: Relax FM.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome jums naują Erikos Gerasimovaitės dainą Pasilik šalia. Erika Gerasimovaitė išgarsėjusi naujame hite, teko susipažinti, šauni mergina ir šauni ir jos daina.
2: O pati Erika pasakoja, man atrodo, kiekvienas bent kartą yra sutikę žmogų, kuris gyvenime pasirodė trumpam, bet mintyse pasiliko gerokai ilgiau, todėl norėjau parašyti dainą ne apie meilės istoriją, o apie tą nepaaiškinamą jausmą, kai kažkas netikėtai sudrumščia tavo ramybę.
1: Tai pasiklausykime, kad nedrumstų jums ramybės. Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai jogurtai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
4: Nežinau.
3: O ekranas?
4: Nežinau.
3: O procesorius?
4: Nežinau.
3: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė du kart iki beveik 20 milijonų eurų didina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams, siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos žemdirbius pasiek šiemet. Vakarų Europa fiksavo karščiausią birželį ir liepą per visą stebėjimų istoriją. Europos Sąjungos stebėjimo tarnybos duomenimis šilumos temperatūros rekordai birželį bei liepą fiksuoti ir vandenynuose. Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas 4-3 palaužė outsiderius Šiaulių futbolininkus, o Marijampolės Sūduva nugalėjo Gargždų Bangą 3-0. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest žais su Panevėžiu. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Orai, kad ir kokie geri, vis tiek visiems nebus gerai, ar bus gerai?
2: Nu, ne visiems turbūt, nes šiandien šiaip jau šils iki 24, iki 29 laipsnių šilumos, bet antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, pajūryje galimi stipresni vėjo gūsiai, o temperatūra kils jau kiek nuosaikiau, dieną iki 17-22 laipsnių. Panašus orai bus ir trečiadienį, kai kur trumpai palis, temperatūra 18-23.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
10: Relax FM.

0: su jubiliejumi netrukus pasveikinsime Rimtarą. Rimtaras dabar gyvena Lietuvoje, o anksčiau dirbo Prancūzijoje. Tai kreipkimės į jį prancūziškai.
1: Hello.
2: Bonjour, Rimtaras.
1: Duh.
2: Joyeux anniversaire.
1: Merci.
2: Va, klausyki, dar prancūzų kalbos nepamiršot, Rimtarai, nu tai sveikinu jau jėtų su gimtadieniu. Ar jau čia šiandien prancūzišką sūrį su prancūzišku vynu pasiruošęs užkasti?
1: Panašiai.
2: Nu, labai gerai. Va, ašgi sakau, gal ir mane priimtumėt?
1: Labai taip.
2: Labai taip? Gerai. Taip. Man labai padėjo. O jeigu dviesi mes čia susiverstume, nes žinom, kad klausykit, yra ir apie ką pašnekėt su jum ir ko paskanauti.
1: Jau supratau, iš kas kaiminat. Relaksas.
2: Taip. Nu, tai leiskit jums oficialiai siūsti sveikinimus girdint visai Lietuvai, Prancūzijai ir visam pasauliui.
1: Ačiū labai. Merci beaucoup.
0: Rimtarai, su gimimo diena.
1: Ačiū.
2: Taip, Giedrius ir Emilis čia prancūziškai prabilę. Klausykit, bet visai nesvarbu, kokia kalba, svarbu, kad iš širdies. Žinokit, vienintelio tokio vardo Lietuvoje savininkui, sako žmogus rimtas, tai bet klausykit, girdžiu, kad visai čia to rimtumo saikingai su šypsena veidė vis tiek kalba.
1: Viskas proto ribos.
2: Taip. Kur paskambinam, į kokį miestą?
1: Į Rokiškį.
2: Rokiškį, nu tai aišku, kad praktiškai sūrių sostinė, taip.
1: Taip, sūriai, būtent su sūriais dirbo.
2: Taip, žinom, kad su sūriais dirba, tai žiūrėkit, šiandien ne tik sūriai rieda jums ir patys gražiausi sveikinimai.
1: Ačiū labai.
0: Tų sveikinimų autoriai rašo Rimtaras. Nu, žmogus labai jau rimtas, gal tėvai nuo gimimo žinojo, kad toks bus. Bet linkim daugiau šypsenos veide, lengvumo, artumo ir meilės širdyje.
2: Su jubiliejumi.
1: Ačiū. Aišku, gaunu sveikinimus.
2: Na, tai jau čia mėginkit atspėti jūs.
1: Danutė.
2: Tai aišku, kad Danutė čia labai gražiai pasirašė gyvenimo pakeleivį.
1: Nu taip.
2: Taip, tai linkim, kad tas kelias iš tikrųjų vestų visą laiką tik namo, tik pasartimus, o mes prisidedam prie tos šilumos, nes tikrai girdim iš balso, kad šiltas žmogus esat. Tai tegul to šilumos viduje niekada nepritrūksta. Sveikinimai dar kartą su jubiliejum.
1: Dėkoju, širdies, dėkoju.
3: Radio stotis Relax FM.

0: baigėsi dar viena valanda, bet kol visai laikas neištiksėjo, mesgi būtinai turim prieš dešimtą paniurzgėti, nes jeigu nepaniurzgi prieš dešimtą, tada diena būna bloga, o jeigu paniurzgi, tada viskas iš karto tampa gerai. Emilė, apie ką norėtum paniurzgėti šiandien?
1: Rubrikoje ne iki galo pasenę bambekliai, mes galim paniurzgėti apie tą nelemtąjį kavos aparatą, kuris čia yra mūsų virtuvėlėje, ir aš jau šį rytą jį išbandžiau tau ruošdamas kavą. Klausyk, aš tokio užsispyrusio ir tokio neraliuoto aparato,
0: kavos aparato
1: dar nesu matęs. Klausyk, aš gi 5 minutėm išėjau iš radijo studijos, nuėjau į virtuvėlę tam, kad aš jį paruoščiau, išvalyčiau dar kažką, nes nu vis tiek jau čia vat, ir po savaitgalio jis būna toks, nu jau ir apsiteršęs ar dar kažką, man labai patinka jį išvalyti ir aš jį išvaliau, o tada įdedu viską taip. Sudedu taip, kaip turi būt, ir jis sako:
2: Išvalyk mane.
1: Tada aš dar kartą mėginu tą padaryti, vėl viską surenko ir sako: išvalyk mane.
0: Taip, o mums to į eterį, to į žaidimą, čia žaisim viską ir Emilis negali niekaip kavos pasidaryti.
1: Aš jį pavadinau negražiu vardu vieną kartą, antrą, trečią ir ketvirtą. Penkto jis mano negražau žodžio turbūt jau nebenorėjo ir sako: ruoškite kavą, prašom. Klausyk, bet tai būna, aš nežinau, kas jam yra.
0: Tai aš džiaugiuosi, kad klausyk, ima viskas ir susitvarko, bet tikrai, kai norisi greitai ir nepavyksta greitai, tai va čia turbūt vienas iš tokių universaliausių niurzgulių, kai nori kažką greit padaryti, o viskas tada ima strikti. Tai žiūrėkit, mes linkim, kad jums šiandien niekas nestriktų. Rinkitės Relax FM ir niekas nestriks. O kitą valandą skambės žemaitukai, rinkis mane.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip patvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Nauji pokalbiai su taikos proceso tarpininkais planuojami kitą savaitę, skelbia Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, taip pat vyks naujos derybos siekiant užtikrinti šaliai oro gynybos paketus. Zelenskis taip pat pridūrė vakar gavęs ministro pirmininko ir kariuomenės vyriausiojo vado ataskaitas apie Ukrainos miestų apsaugą ir atsaką Rusijai. Ukrainos prezidento teigimu, ukrainiečiai tikrai pateikia visiškai pagrįstus atsakus ir kiekvienas Rusijos smūgis sulauks atsakymo. Rusijos karas vis labiau bus juntamas pačioje Rusijoje. Zelenskis taip pat atskleidė, kad Ukrainos kuriamos balistinės raketos galėtų būti parengtos kovai per 2-3 mėnesius. Protesto demonstracijos prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgių vakar vyko 22 Lenkijos miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską. Organizatorių teigimu, demonstracijos nebūk abejingas buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Neįlinė Seimo sesija valdantieji šaukia rūpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskupti laiko apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neįlinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Prasideda Europos lengvosios atletikos čempionatas. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Birmingame Lietuvos garbė gins 19 lengvatlečių. Atrankoje į čempionatą 8 lietuviai įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal europinį atletų reitingą. Po pernykščio čempionato, kai Mykolas Alekna iškovojo Lietuvai vienintelį bronzos medalį, šiemet vėl laukiama jau aukščiausio apdovanojimo. Bus ir kitų intriguojančių startų. Simas Bertašius po daugiau nei 50 metų sugražins Lietuvą į 5000 metrų distanciją. Adas Dambrauskas bėgs 100 metrų sprintą, o Rugilė Miklyčiūtė pirmą kartą Lietuvos istorijoje pasirodys šuolio su kartimi rungtyje.
0: Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: 10:09 Lietuvoje, čia Relakso studijoje, Giedrius ir Emilis ir paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. O kad valanda jau prasidėjo, tai nereiškia, kad mes pamiršom, kas buvo ir savaitgalį buvo, žinai kas?
1: Relax FM top 15-ukas.
0: Taip, atsirado naujas relakso topas ir kas pasikeitė. Aš matau, kad į trečią vietą šoktelėjo Rokas ir Laurynas su jaukiai mane. Į antrą vietą gi palypėjo popkultūra duetas, kurio narys vienas yra Emilis.
1: Taip,
0: čia negalvokit, kad čia kokia korupcija. Jūs iš tikrųjų girdite žmogų eteryje, tai ir balsuojat. Ir ačiū jums už tai.
1: Ačiū jums už tai.
0: Taip, mylėk mane vadinasi daina popkultūros. Taip.
1: O pirmoje vietoje, kaip ir praėjusią savaitę, grupė 2 su puikiu kūriniu Leisk pripažinti. Taip pat tope yra naujienų. Štai šeštoje vietoje debiutavo Milena su savo kūriniu šią naktį. Septintoje Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė ir jų kūrinys Lūpose tavo. Ir dar dvi premjeros relakso. Dešimtoje vietoje Aurelija Savickaitė su Dilgelė ir dvyliktoje vietoje Justina Žukauskaitė su savo kūriniu Sustojas traukinys. Ir tai dar ne vis. Penktoji naujiena tope Giovanni Sonora Blue vakaras ilgas.
0: Yra ir žinomų vardų, bet yra ir tokių, kuriuos girdim naujai ir labai gera, kad Lietuvoje randasi daug gražios kokybiškos muzikos, o relaksas ją visą ir groja. Tai dar kartelį užsukite į relakso top 15-uką, pabalsuokite už savo mėgstamus kūrinius, ten ir siūlomų dainų yra, o mes čia irgi tikrai grojam ir naujų gražių dainų, pavyzdžiui, Jessicos Shy, Saulė nesileis skambės dabar, o netrukus grįšim čia su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
7: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosime su Akvilės daina Sako meilė gydo.
2: Bičiuliai, išvalykite pašto dėžutes, išjunkite pranešimus, kurie kelia stresą. Šiandienos fonas idealiai tinka atsiriboti nuo tuščių dramų ir tiesiog mėgautis nepriklausomybę.
1: Diagnozė aiški. Jei meilė, ar darbas, ar idėja šiuo metu jūs žudo, tai visai ne meilio, tiesiog blogas įprotis. Tai laikas į gryną orą.
2: Jei ranka kyla tikrinti, kiek dar laiko turiu arba laukti pranešimų, padėk telefoną ekranu į apačią.
1: Bėgti reikia ne nuo šešėlių, o sporto salėje, ar dar geriau parke. Atsipalaiduok ir puikiai praleisk dar vieną nuostabią dieną kartu su Akvile ir jos daina Sako meilė gydo.
0: Dienos dainos prognozės.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
8: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Kainų atostogos drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
10: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: το καπνί αξιάω νεβαλάω.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Liepos mėnesį kainos Lietuvoje augo nežymiai. Palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu metinė vidutinė infliacija siekia 4,5%. Lietuviškais Nidos ir Šventosios upių vardais pavadinti du asteroidai. Juos atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Tikslios Tarandės tunelio atidarimo datos kol kas nėra. Ji priklauso nuo naujos lietaus nuotekų sistemos projektavimo ir statybos, teigia valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Tiesa, magistralės darbus virš tunelio planuojama baigti rugpjūtį. Kol kas tiek. Išsamios žinios 11 valandą.
2: Brangus Giedriau, pabūk orų pranašu, pasakyk, kas mūsų laukia šiandien ryt po ryt.
3: Netoks aš ir brangus galiu pasiūlyti ir to, ir šio, žodžiu, visko kaip turguje šiandien, pavyzdžiui, gana aukšta temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos ir vietomis vakarų Lietuvoje trumpus lietus. Rytoj daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija, o temperatūra 17-22 šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas sujaukiai mane. Antra vieta. Popkultūra Mylėk mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Kristiną, o sako, kad Kristina tikrai mėgsta įvairiausius juokus, tai aš nežinau, čia Emilis ant juoko ar rimtai turi gerą dovaną.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Kristina.
1: Labas rytas.
2: Vadybininkas Emilis iš bendrovės Karoliniškių valgomos gėlės skambina jums. Jums yra užsakyta 40 komponentų dešrų puokštė. Reikėtų jos sudėti pasitikslinti, kad galėtumėm jums šį vakarą pristatyti. Turite vieną minutėlę.
1: Taip.
2: Dešrų puokštė, ji gali būti sukomponuota iš rūkytų, vytintų ir šlapių dešrų. Sakykit, prašau, Kristina, kurių rūkytų, vytintų ar šlapių įdėti daugiau?
1: Gal geriau vytintų ir rūkytų, šlapių gal ne.
0: Nu kokia čia nesąmonė įsistumdo, aš nesuprantu.
2: Taigi šlapios dešros irgi būna daktariškos tokios.
0: Žmogui klausyk, čia šiandien švest reikės dešrų siūlą.
2: O tai ko blogai yra dešra, atsiprašau, per balių. Visi tik ir geidžia per balių dešros.
0: A, balių, bus ir balius?
2: Tai ne.
0: Tai ko iš karto nesakėjai, važiuojam į balių. Giedris ir Emilis iš Relaxo atvažiuoja į jūsų balių. Pasveikint, Kristina, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, čia parašyta, žinokit, Kristė Bajeristė. Tiesiog jūs taip pavadino jūsų žmonės, tai man atrodo, kad Emilis čia visiškai jūsų kompanija tinka šiandien. Atlekiam su visom dešrom, su šampanu ir tortu. Sveikint, o jūs ar jau pasveikino šiandien kas nors?
1: Taip, taip, jau pasveikino.
0: Kas?
1: Šeimos ratas.
0: Gerai, draugai.
1: Taip dar nelabai. Dar
0: gerai, tai žinokit, laukia draugai, kad mes pirmiausiai perduotume nuo jų veikiausiai šitą sveikinimą, o jūs dabar jau ir priimkit.
2: Tai prašo, jie gyvenimas yra kaip gera knyga, o dabar atvėriai dar vieną skyrių, pilną nuostabių nuotykių ir nežinomų puslapių.
0: Tegul šis gimtadienis būna naujos jaudinančios kelionės pradžia, kurios metu sutiksi įkvepiančių žmonių, atrasi naujų aistrų ir pasieksi dar didesnės sėkmės. Taip, tik atmink, sėkmė yra trumpalaikė, o meilė amžina. Elkis su abiem atitinkamai. Svajok, mylėk ir būk mylima.
1: Ačiū labai.
0: Na jau dabar įvardykit, kasgi čia taip galėtų gražiai surašyti.
1: Nu, aš žinau, tenai yra ta keturi žmogutį, kuris mėgsta pabairuoti, tai manau, kad net pataikysi 100% snieguolė.
0: Taip, taip, taip. Čia ji ir pasirašo sniegė. Tikrai.
1: Sniegė, tai, taip, taip.
0: Linkim, kad ir šią vasarą jums užtektų ir sniego iš sniegės, kad atsivėsint galėtumėt ir karščio iš dangaus, kurio šiandien tikrai netrūks, ir svarbiausia, artimų žmonių šypsenų, šilmos, tos pačios geriausios gimtadienio dienos. Iki.
1: Ačiū visą.

0: Štai ir ištiksėjo paskutinioji valanda, nu ne visai jau ten, paskutinioji dar neištiksėjo.
1: Dar
0: ne, neatitiksėjo, tikiuosi. Tik šiandien paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda, o kol neištiksėjo, aš tikrai labai noriu pasidžiaugti šiandien, Emilio, už tave.
1: Pasidžiaug, nu aš dabar klausau, ar Emilis tu tik šiandien... tai nori pasakyti, kad pasidžiaug nori, ar dar kažką
0: pasidžiaug,
1: ir išsamiau.
0: Pasidžiaug, pasidžiaug, aš labai tada džiaugiuosi už tave, kad tu šiandien tikrai skaitysi knygas, ruošiasi rytojaus, taip lažybų rubrikai, nes šiandien Emilis pralaimėjo lažybas, vat visai netyčia, jisai rytoj vieną bent jau išėjimą pradės kokia gera, tikrai išrinkta citata iš knygos.
1: Bet gal kokio žanro norėtųsi, kažkokio labiau mokslinio, kažką tu norėtum sužinoti trileri, iš tų citatų.
0: Trileri, prašau.
1: Taip pat kažkokio aštresnio
0: siužeto, aišku. Taip.
1: Nu gerai, aš ką nors pagalvosiu, pasižiūrėsiu.
0: Emilis ruošis rytojaus rytui su citatomis, o aš kviečiu jūs ruoštis skambučiams. Parašykit mums, jeigu norite rytoj jau kažką pasveikinti savo artimuosius. Su gimtadieniu, kitomis kokiomis progomis rytoj, 4 ryto skambučiai jūsų laukia. Lygiai taip pat rytoj laukia ir 2 žaidimai, 7 ir 8 valandos, ir lietuviška premjera, žodžiu.
1: Taip.
0: Viskas, kas privalo būti, viskas ir bus. Emili, na, ko tu palinkėtum klausytojams per šiandien?
1: Saulėtos dienos, fantastiškų vasariškų įspūdžių ir gero laiko su brangiais žmonėmis, su tais, kuriuos mylite labiausiai, ir su radijos stotimi Relax FM, kurie jums serviruoja tik geriausia lietuviška muzika.
0: Taip, klausykitės ir susigirdim rytoj ryte. Iki.
2: Radijos stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trąšų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidina Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Planuojama, kad pirmosios paramos lėšos Lietuvos ūkininkus pasieks šiemet, praneša vyriausybė. Parama bus skiriama ūkiams ir žemės ūkio sektoriaus įmonėms, kurias labiausiai paveikia išaugusios trąšų ir degalų kainos bei jų sukeltos ekonominės pasekmės. Putino pajėgoms naktį surengus 5 smūgius valdomosiomis aviacinėmis bombomis civilinėje infrastruktūroje sumose atnaujintais duomenimis buvo sužeista 14 žmonių, o per agresorės Rusijos artilerijos smūgį Charkivo srityje žuvo 5 žmonės. Savo ruožtu ukrainiečių oro pajėgos praneša, kad okupantai rusai naktį paleido į Ukrainą raketą ir 126 dronus. Numušti ar nuslopinti pavyko 92 dronus, bet užfiksuotas 31 pataikymas 22 vietose, dar 2 vietose krito dronų nuolaužos. Tuo metu rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį buvo numušti ir neutralizuoti 456 dronai, o vietos institucijų teigimu 2 Rusijos regionuose esą žuvo žmonių. Viena moteris žuvo su Ukraina besiribojančio Belgorodo regiono kaime, Nižnekams, kesančiame už 1600 km nuo Ukrainos sienos. Dronai atakavo naftos perdirbimo kompleksą, ten mero teigimu žuvo 12 žmonių, 39 buvo sužeisti. Lietuviškais vardais pavadinti du asteroidai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Skriejantys dangaus objektai pavadinti Nidos ir Šventosios upių vardais. Asteroidus atrado ir vardus pasiūlė Vilniaus universiteto mokslininkai Kazimieras Černis, Edvardas Černis ir jų kolega iš Latvijos Ilgmaras Eglytis. Asteroidai atrasti jau gerokai seniau 2008 ir 2010 metais. Asteroidas Nida pastebėtas Baldonės observatorijoje Latvijoje, o Šventoji astronomų pirmąsyk nufotografuota Molėtų observatorijoje. Daktaras Černis daugiau kaip 100 asteroidų jau yra davęs lietuviškus vardus. Dangumis skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti.
0: Kupinose įvykių Lietuvos futbolo top lygos rungtynėse Telšių Džiugas autsaiderių Šiaulių futbolininkus jų aikštėje palaužė 4-3. Turnyro lentelėje Džiugas pavijo pirmaujantį čempioną Kauno Žalgirį, tiesa Telšių ekipa yra sužaidusi 2 rungtynėmis daugiau. Į trečią poziciją palipėjo tik taškų mažiau už lyderius turinti Marijampolės Sūduva, vakar Gargžduose 3-0 nugalėjusi Bangą. Dar taškų mažiau turi Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai, kurie turo rungtynės dažai šiandien namie su prieš paskutinę 8 vietą užimančiu Panevėžiu. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje. Kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

10 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje. Šį gražų pirmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Iš studijos su jumis sveikinosi aš, Remigijus, linkėdamas visiems geros dienos, pažadu daug geros muzikos. Prasideda laida Dienos Asorti, joje su jumis bendrausiu iki 4 valandos po pietų. Kviečiu ir toliau šią gražią dieną leisti drauge.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Šį vasarišką pirmadienį jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, netrukus mūsų eteryje auksinė daina. Žemaitukai yra tas duetas, kuris praktiškai niekuomet neprašauna pro šalį. Šie talentingi vyrukai visuomet pataiko į dešimtuką ir gausybę jų dainų. Mūsų tope užėmė aukštas pozicijas ir tapo auksiniais kūriniais. Įskaitant ir kūrinį, kurio mes netrukus pasiklausysime, tai daina Kodėl tu nori, šis kūrinys auksiniu tapo praėjusį šeštadienį.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
3: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Duetas popkultūra ne vieną seną lietuvišką dainą yra prikelęs naujam gyvenimui, vaikinai tai daro labai gražiai ir skoningai ir vienas labiausiai pavykusių kūrinių, ką tik nuskambėjo eteryje, tai buvo daina Miela mano. 11 valandų ir 33 minutės šiuo metu šalyje, radio stoties Relax FM eteryje, toliau tęsiasi laida Dienos asorti ir joje Marijonas Mikutavičius netrukus pafilosofuos apie gyvenimo prasmę.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.

Kastytis Kerbedis, radijo stoties Relax FM eteryje, pradžiugino savo gausius gerbėjus dainą Aš šiandien noriu būti tavo. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir pirmoji jos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Kitą valandą pradėsime su naujausiamis žiniomis, juose aktualiausia informacija apie rugpjūčio 10-osios dienos įvykius. Po žinių toliau tęsis mūsų muzikinė programa ir joje mes būtinai pasiklausysime ir štai šios vasariškos lietuvaičių dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pasak Ingos Ruginienės, 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, o papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros ir iš planinių pajamų. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius, sako krašto apsaugos ministras. Robertas Kaunas taip pat tvirtina, kad pavasarį šalyje nukritę dronai nebuvo tyčinė Rusijos provokacija. Anot ministro tyrimai rodo, kad tai ukrainietiški bepiločiai orlaiviai, kurie Rusijai paveikus elektroninės kovos priemonėmis, nukrypo nuo kurso ir atskrido į mūsų šalies teritoriją. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus. Neeilinė Seimo sesija valdantieji šaukia rugpjūčio 25 dieną. Parlamentarams reikia suskubti laiko apsispręsti dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Dėl neeilinės sesijos šaukimo šiandien sutarė parlamento valdyba. Liepos mėnesį kainos šalyje augo nežymiai. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Liepos mėnesį palyginti su birželiu užfiksuota 0,2% infliacija. Tuo metu vidutinė metinė infliacija siekia 4,5%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,1%, paslaugų kainos padidėjo 1%. Nežymiam kainų kilimui Liepa daugiausiai įtakos turėjo keleivių vežimo oro transportų, elektros, atostogų, asmens priežiūros, valymo ir priežiūros priemonių, medienos, vaistų, gamtinių dujų, dizelino kainų padidėjimas. Tuo metu mažėjo drabužių, vaisių, avalinės mėsos kainos.
0: Dar vieną rekordą pasiekė Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepą bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugą suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Pirmieji Lietuvos atstovai jau startavo Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate. Moterų 100 metrų laisvų stiliumi atrankos varžybose startavo 4 lietuvės. Nei viena iš jų prasibrauti į vakare vyksančias pusfinalio varžybas nepavyko. Sėkmingiausiai pasirodžiusi 16-metė Ieva Jurkūnaitė tarp 54 dalyvių užėmė 27 vietą. 19-metė Silvija Statkevičius buvo 33, 20-metė Barbora Mileišytė 45, o 19-metė Ieva Visockaitė 50. Trumpas lietus šiandien antroje dienos pusėje numatomas vietomis vakarų Lietuvoje, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

Vasariška muzika toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje 10 minučių po vidurdienio šiuo metu šalyje. Džiugu, kad šį pirmadienį esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šauniai pavyko pradėti šią darbo savaitę. Na, o atostogaujantis mūsų klausytojai puikiai leidžia laiką ir jiems pavyksta nuo visko atitrūkti. Netrukus mūsų eteryje grupė 2 su daina Leisk pripažinti.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šį pirmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Atėjo metas iš mūsų fonotekos ištraukti kokią nors seną dainą. Būtent jas mes grojame rubrikoje Laiko mašina. Ir netrukus mūsų eteryje nuskambės atlikėjo F.A. Davido daina I Need You. Norint vienu žodžiu apibūdinti šio atlikėjo muziką, galima būtų pasakyti, kad ji yra tiesiog melodinga.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Bitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpyčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50%. 10% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime trijų lietuviškų dainų iš eilės. Ir tai bus kūriniai, kurie šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Šią savaitę mes turime žaidimą, kuris yra susietas su šia rubrika ir jį pristato Eurocos, kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas. Na, o šios dienos prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir žaidimo esmė yra tokia. Jūs turite pasakyti, kokia daina šiandien gero apetito top trejetuke užima pirmąją vietą. Pasakysiu tik tiek, kad šis kūrinys praėjusią savaitę debiutavo mūsų tope ir jame užima dėmesio 7 vietą. Užsukite į mūsų interneto svetainę ir viską tenai galite išsiaiškinti.
2: Reklama.
1: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės ar maisto papildus. Gausų prekių ženklų – Gosh, L'Oreal, Dermo kosmetika Uriage, Bioderma, taip pat korejietiški hitai Medicube, Mixu, Sambaimi, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete eurocos.lt.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Labai graži Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės daina Lūpose tavo. Šiandien gero apetito top 3 užima pirmąją vietą ir būtent šis kūrinys praėjusią savaitę debiutavo mūsų tope ir jame užima 7 vietą. Tad teisūs buvo tie mūsų klausytojai, kurie pasirinko būtent šį variantą. Ir netrukus vienam iš jų įteiksime šaunų prizą. Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Na, o šios dienos prizas, priminsiu, yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos surprizai. Ir šis prizas atitenka vienai mūsų klausytojai, su kuria netrukus pakalbėsime.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Goda.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina Remigijus iš radijos stoties Relax FM.
2: Malonu.
1: Kaip leidžiate šį pirmadienį, darbuose ar atostogose?
2: Darbuose.
1: O atostogos jau buvo, ar dar tik tai bus?
2: Bus rugsėjo pirma. Tai, ir beliko.
1: Tai yra ko laukti. Goda, ačiū Jums, kad šiandien sudalyvavote mūsų žaidime. Aš sveikinu su tuo, kad laimėjote puikų prizą iš Eurocos.
2: Ačiū.
1: Su Jumis susisieks mūsų administratorius, susitarsite, kaip Jums tą dovaną perduoti.
2: Dėkui Jums labai.
1: Linkiu geros dienos ir geros nuotaikos.
2: Ačiū Jums ir Jums taip pat.
3: Reklama.
1: Eurocos šiandien tai ne tik kvepalai ir makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdieninę kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir maisto papildus. Gausų prekių ženklų – Gauche, L'Oreal, dermokosmetika Uriage, Bioderma, taip pat korejietiški hitai Medicube, Mix Soon, Some By Me, kurios ne visada sutiksite kitur. Čia jūsų laukia ir išskirtiniai pasiūlymai tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete. Eurocos.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisi jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
10: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Relax FM.

su daugybė pačių ryškiausių lietuviškos populiariosios muzikos žvaigždžių yra bendradarbiavęs Giovanni ir pats naujausias jo kūrinys yra įrašytas kartu su atlikėja Nora Blue. Daina vadinasi Vakaras ilgas ir šis kūrinys priartino mus prie pirmos valandos, kuomet sužinosite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsis laida Dienos asorti ir joje mes pradžiuginsime ir Jessikos Shai gerbėjus. Sugrosime jos kol kas naujausią dainą Pajautę.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10-dalio, tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamas maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Galutinį sprendimą priims vyriausybė ir Seimas, tvirtindamas biudžetą. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojų neatsakiusių nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojai suteikiama 30 dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą, bet išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Tarptautinis valiutos fondas 0,1% iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. O kur investuoti 500 000 eurų savivaldos lėšų sprendžia Vilniaus rajono gyventojai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Startavo balsavimas už Vilniaus rajono gyventojų pasiūlytus dalyvaujamojo biudžeto projektus. Iki rugsėjo 4 dienos gyventojai kviečiami atiduoti balsą už iniciatyvas, kurios labiausiai prisidės prie rajono viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimo. Šiemet gyventojų vertinimui pateikta 19 projektų 10 seniūnijų. Iniciatyva iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirta 500 tūkstančių eurų. Šios lėšos bus skirtos ne tik naujiems projektams įgyvendinti, bet ir anksčiau pradėtoms iniciatyvoms tęsti bei mokyklų bendruomenių idėjoms.
0: Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti dar rugpjūtį, tačiau čia statomo tunelio teks palaukti, skelbia bendrovė Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Darbus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas, todėl būtina parengti 2 atskirus techninius darbų projektus ir gauti 2 savivaldybių statybų leidimus. Prieš tai projektas strigo dėl teisminių ginčų. Vakar popietę pabudęs Etnos ugnikalnis Sicilijoje toliau spjaudosi pelenais ir įkaitusių uolienų gabalais bei trikdo lėktuvo eismą. Dėl pelenų poveikio paskelbtas aukščiausio raudono lygio perspėjimas ir laikinai apribota oro erdvė. Katanijos oro uoste bent iki šio vakaro sustabdytas lėktuvų nusileidimas. Tai gali paveikti šimtus turistų. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija, bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį apie 12-17 laipsnių, dieną bus 17-22 laipsniai šilumos.

Muzikos žvaigždė Eda Širenas į savo kūrybą mėgsta įpinti ir kokį nors egzotišką motyvą, ką tik pasiklausėme jo dainos Safaja. 8 minutės po 1 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus mūsų eteryje nuskambės atlikėjos, kuri šiuo metu ko gero labai daug repetuoja dainą. Jessica Shy ruošiasi savo didžiausiems karjeros koncertams ir šiuo metu jai ko gero yra labai užimtas ir karštas metas.

0: Reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Laiko mašina.
1: Kai kuriuose Stingo dainose mes galime atrasti ir religinių motyvų ir netrukus nuskambės kūrinys, kuris vadinasi If I Ever Lose My Faith in You. Ši graži daina skamba rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir čia pakalbėsime apie vieną medikų ruošiamą akciją.
1: Sveiki patarimai.
0: Šeimos gydytojų profesinė sąjunga rengia rožinio krokodilo akciją. Jie siekiama atkreipti valdžios dėmesį į absurdo pažymas, kurias jiems tenka išduoti. Medikai abejoja, ar pavyzdžiui pažymą malkoms tikrai turėtų išrašyti jie. Sveikatos sistemos ekspertai sako, kad biurokratizmas medicinoje yra didžiulis. Pripučiamas krokodilas vieniems žaislas vandenyje, kitiems biurokratizmo simbolis. Pradėtas naudoti Nyderlanduose. Vėliau pripučiamas krokodilas tik jau mėlynas tapo biurokratizmo simboliu. Belgijos sveikatos apsaugos sistemoje. Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga rengia rožinio krokodilo akciją, taip siekia atkreipti dėmesį į vadinamasias absurdo pažymas. Medikai informaciją apie absurdo pažymas galės pateikti internete. Profesinės sąjungos atstovai sako, kad svarbu išsiaiškinti, kokios institucijos ir kodėl pažymų reikalauja. Mums nebūtų sunku gal tą pažymą parašyti, bet tiesiog trūksta laiko, trūksta rankų ir trūksta pajėgumų. Medikai sako, kad biurokratizmo jų darbe vis daugiau, o absurdo pažymos yra jų kasdienybė.
2: Relax FM.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Lygi, švelni, spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvičių metalui ir betonui – -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varštupasaulis.lt.
8: Relax FM.
9: Tavo

Šią saulėtai dieną ši daina, kuri vadinasi Sanė, tikrai labai tinka. 9 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, kolegos toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje mes tikrai pradžiuginsime Justino Jaručio Šeškių gerbėjus. Pasiklausysime ir grupės du prasmingos dainos Turiu kiek turiu.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles dėl to nedidės. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš bendrovės Energesman perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, bei sutarė su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo. Tačiau butelio kakliukas visoje sistemoje yra šalies atliekų deginimo pajėgumai, sako Vilniaus meras. Šiuo metu šalyje veikia tik trys atliekas deginančios jėgainės. Šią problemą esą turėtų spręsti centrinio valdžia ir aplinkos ministerija. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkytą aplinką, tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Rusija vėl atmetė karo Ukrainų įšaldymo galimybės. Šalies agresorės susienio reikalų ministerijos atstovai pakartojo Kremliaus teiginius, esą jokio įšaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti strigusias derybas, įskaitant galimo susitarimo dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Maskva tuo tarpu kritikuoja, esą prieštaringa Vašingtono politika karo atžvilgio. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivos srityje žuvo 5 žmonės. Hersono regione per Rusų drono smūgį taksi automobiliui žuvo vyras. Bet o Sumų sritis vėl atakuota valdomomis aviacinėmis bombomis, sužalota 14 žmonių. Iš viso Rusai naktį paleido į Ukrainą per 120 dronų ir raketą. Savo raštu Rusija skelbė numušusi apie 4,5 ukrainietiškų dronų. Be kita ko, Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla. Anot vietos pareigūnų galėjo žūti 12 žmonių. Rekordiniai karščiai pirmus 2 vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

9 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią saulėtą šiltą popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Panašu, kad visa ateinanti savaitė bus ganėtinai šilta ir graži, ir tai yra gera naujiena visiems tiems, kurie galbūt nuo šio pirmadienio yra išėję atostogų ir jas ruošiasi praleisti čia Lietuvoje. Linkiu visiems gero klausimo, geros popietės ir kviečiu pasiklausyti Šeškių dainos Sparnai.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: privers jūs dainuot. Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Dotas Pečo Boys nėra iš tų, kurie labai piknaudžiauja coveriais, jeigu teisingai prisimenu, jie tik tai porą dainų yra perdainavę ir tai yra padarę ganėtinai sėkmingai ir originaliai. Netrukus pasiklausysime dainos Go West, kažkada šį kūrinį sukūrė ir pirmieji sudainavo grupė Village People.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: www.vyrustriptizo.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Gruodžio 31-osios vakarą Palangos koncertų salėje skambės elegantiškas metų pabaigos koncertas naujametinis Lino Adomaičio šou. Kartu su gyvo garso grupe atlikėjas kvies klausytojus į rafinuotą muzikinę kelionę, kurioje netruks ryškiausių hitų, staigmenų, o šventinė nuotaika lydės išskirtinė atmosfera ir nuoširdus ryšys su publika. Artėjančio koncerto idėja, pasak Lino, gimė iš noro sukurti ne tik šventinį vakarą, bet ir prasmingą metų sandoros patirtį. Naujųjų metų koncertas man yra daugiau nei muzikinis pasirodymas. Tai vakaras, kai žmonės atsineša praėjusių metų patirtis, džiaugsmus, iššūkius ir viltis. Norisi sukurti tokią atmosferą, kurioje visi bent trumpam galėtų pamiršti kasdienybę, būti čia ir dabar ir kartu išgyventi gražias emocijas. Naują dainą Pasilik šalia pristato dainininkė Erika Gerasimovaitė. Šiame kūrinyje ji kviečia pasinerti jausmą, kurį sunku paaiškinti žodžiais. Tai daina apie netikėtus susitikimus, kurie trunka vos akimirką, tačiau mintise pasilieka gerokai ilgiau. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad įprasta kasdienybė netektų savo ramybės, o laikas įgautų visai kitą prasmę. Skambesyje susilieja lengvas pop ritmas, vasariška nuotaika ir svajinga atmosfera. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai

Labai šviesus ir pozityvus Akvilės kūrinys Nueisiu, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, ši daina priartino mus prie 15 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos SRT ir joje mes būtinai pradžiuginsime Donny Montel, Vaido Baumilos, Kastyčio Kerbedžio gerbėjus. Sugrosime ir štai šią labai nostalgišką ir gražią Egidijaus Sipavičiaus dainą.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams šiuo metu pagrindo nėra, kartoja finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo padėtis toliau stebima ir yra parengti keli veikimo planai. Vienas jų, jei biržuose naftos barelio kaina perkops $100, kitas, jei degalų kaina pačioje šalyje pasieks tam tikrą ribą. Anksčiau buvo minimi 2,20 eurų už litrą dizelino. Praėjusią savaitę ministras sakė, kad viena iš kuro kainų švelninimo priemonių būtų akcizo mažinimas. Brent naftos kaina rinkose šįryt siekė beveik $84,5 už barelį. Tuo metu parama ūkininkams didinama beveik du kartus, iki bemaž 20 milijonų eurų. Taip siekiama sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias sąnaudas ūkininkams, bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti į visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis gali būti nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninio tiekimo tarifą bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė Air Baltic, patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Sprendimai esą priimti atsižvelgus į paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos padėtį. Tuo pat metu bendrovės atstovai sako esantis pasiruošę užtikrinti susisiekimą su Lietuvos oro uostais. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Magistralės Vilnius Panevėžys remonto darbus ties Tarandė ketinama baigti šį mėnesį, bet tunelio dar teks palaukti. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Tunelio statybas buvo numatyta užbaigti iki birželio, bet valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva teigia, kad jis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Bendrovė tikina šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atvėrimo datos, nes ji priklauso nuo to, kada nauja lietaus nuotekų sistema bus suprojektuota, kada bus gautas statybos leidimas ir kada ji bus įrengta. Procesą esą papildomai prailgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas. Tunelio statybos taip pat užsitęsė dėl į teismus persikėlusių ginčių su privačiais investuotojais.
0: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių, diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

Enrique Iglesias yra tas atlikėjas, kuris mūsų muzikinėje programoje svečiuojasi tikrai labai dažnai ir šio dainininko gerbėjams radio stotis Relax FM turėtų būti prie širdies. 8:15 šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad savaitės pradžia jums yra sėkminga, o jūsų nuotaika yra tiesiog puiki. Mes ir toliau stengsimės, kad ji tokia išliktų ir savo eteryje džiuginsime jūs šauniomis ir linksmomis dainomis.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu. Juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Deichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Nemažai garsių dainų yra sukurta Italijoje, bet pasauliniais hitais šie kūriniai tapo tuomet, kai buvo įrašyti anglų kalba. Viena tokių dainų skamba jau rubrikoje Laiko mašina ir šį kartą klausomės legendinės dainos Quando, Quando, Quando.
0: Relax FM.

0: Bueno.
1: Reklama.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: 15:27 šiuo metu Lietuvoje, šią pirmadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus rubrika kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną serialą, kuris buvo atnaujintas po labai labai ilgos pertraukos.
1: Kalbam apie kiną.
0: Medicininė situacijų komedija Scrubs buvo rodoma 2001-2010 metais ir jos gerbėjai sulaukė 9 šio smagaus serialo sezonų. Šio serialo savos versijos buvo sukurtos daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje. Pagrindiniai serialo aktoriai kaip reikiant išgarsėjo, bet pirmo ryškumo kino žvaigždėmis taip ir netapo. Tad prabėgus 16 metų ir sutarus dėl nuliukų skaičiaus ant honoraro buvo nuspręsta prie šios istorijos sugrįžti. Pagrindiniai veikėjai J.D., Elliot ir Turkas tikrai neprarado formos, neužsižaidė su plastinėmis operacijomis ir vėl džiugina smagiais epizodais Šventosios širdies ligoninėje. Dabar pagrindiniai veikėjai jau patys yra daktarai ir patys dresuoja grupelę rezidentų. Moko juos ne tik profesinių paslapčių, bet ir gyvenimo išmintimi pasidalina. Per 16 metų daug kas pasikeitė ir iš jaunų kolegų nebelabai išeina šaipytis, skirti jiems žeminančias pravardes, nes iš karto gali sulaukti įvairių skundų, į kuriuos ligoninės administracija reaguoja labai labai rimtai. Visi pasidarė labai jautrus ir įžeidus, pasikeitė bendravimo formos ir etikos taisyklės. Ir prie viso to tenka prisitaikyti. Tad serialo humoras yra kiek pasikeitęs, pritaikytas šiems laikams, bet ir vėl serialą yra smagu stebėti ir trumputės jo serijos susižiūri labai labai smagiai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Auksė, kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Pasiklausius šios dainos visuomet kyla noras į gyvenimą, į pasaulį žiūrėti šviesiau ir pozityviau. Laikas priklauso tau, taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, po truputėlį judame link 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias. Na, o po to tęsis laida dienos sarti ir ją pabaigs kolega Donatas. Jam užleidžiu studiją, linkėdamas gero eterio ir geros nuotaikos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10%. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Šiuo metu įstatyme numatyta, kad kitais metais pensijos turėtų būti indeksuojamos maždaug 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau anot jo tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Vidutinį sprendimą prims vyriausybė ir Seimas tvirtindamas biudžetą. O tarptautinis valiutos fondas 0,1% iki 2,8% blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot ekspertų ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, europinės investicijos, antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Vis dėlto ilgalaikė šalies ekonomikos sėkmė priklausys nuo gebėjimo įgyvendinti reformas, kurios skatintų produktyvumą, inovacijas ir investicijas, sako Lietuvos banko ir finansų ministerijos atstovai. Perkastas pagrindinės sostinės gatves tikimasi sutvarkyti iki naujųjų metų. Tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Po susitikimo su meru, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sausio pirmąją šalis bus pasirengusi perimti pirmininkavimo tarybai ne tik turiniu, bet ir sutvarkyti aplinką. Tiek pačioje sostinėje, tiek parlamente. Taip pat didelė dalis su pirmininkavimu susijusių renginių vyks parodų centre Litexpo. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys, kelio remonto tiesta randė ketinama baigti rūpjūtį, tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia bendrovė Vija Lietuva. Teismas jau bus atidarytas, tik baigus projektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiški. Dar bus planuota baigti birželį. Procesą papildomai ilgina tai, kad infrastruktūros mazgas patenka į 2 savivaldybių teritorijas, o prieš tai projektas strigo dėl teisminių procesų. Uostamiestyje tiesiami Liepojos gatvės remonto darbai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Liepojos gatvės atnaujinimo darbai pradėti Liepą. Iš viso planuojama suremontuoti beveik 2 km ilgio ruožą. Šią savaitę sena asfalto danga bus frezuojama nuo vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės. Savivaldybė skelbia, kad siekiant jog dienos metu eismas būtų kuo mažiau trikdomas, darbai iki penktadienio vyks naktimis. Baigus frezavimo darbus rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę. Numatoma, kad pagrindiniai remonto darbai truks apie 2 mėnesius. Savivaldybė ragina vairuotojus būti atidžius ir laikytis laikino eismo organizavimo.
0: Ir sporto naujienos. Šįryt Paryžiuje prasidėjusiame Europos plaukimo čempionate jau varžysi būrys lietuvių. Be kita ko, krito vienas Lietuvos rekordas. Jį daugiau nei 2 sekundėmis pagerino vyrų 4x200 m laisvųjų stiliumų estafetę žengusi į finalą. O į pusfinalį pateko 100 metrų krūtinė atrankoje startavęs Aleksas Savickas. Tuo tarpu rytą 100 metrų laisvųjų stiliumų rungties atrankoje pasirodžiusios 4 šalies plaukikės į pusfinalius nepateko, kaip ir Tajus Juška dalyvavęs 50 metrų peteliške atrankoje bei vyrų 100 metrų krūtinė atrankoje startavęs Andrius Šidlauskas. Pusfinaliai ir finalai vyks jau šį vakarą. Birmingeme prasidėjo Europos lengvosios atletikos čempionatas. Jame Lietuvai atstovauja 19 sportininkų. Iš jų 3 savo pasirodymus pradės jau šį vakarą. Tai trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova, dalyvausiančios kvalifikacijoje bei vidutinių nuotolių bėgikas Simas Bertašius. Jis bus pirmas Lietuvos atstovas, kuris po daugiau nei pusšimčio metų pertraukos startuos 5000 metrų distancijoje. Rytoj rytinėje sesijoje kovos čempionate pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius. Be to varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Taip pat rytoj startuos šuolininkas į aukštį Juozas Baištys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną bus 18-23 laipsniai šilumos.

Leiskite jums, bičiuliai, palinkėti gražaus tolesnio pirmadienio. Iš tiesų, kitaip ir būti negali, kai mūsų fone čia relaksė skamba va tokia puikia muzika. Laida dienos asorti tęsiasi, gerų darbų, gerų atostogų, toks jau metas ar ne, vasara vis dar tęsiasi ir šalia įprastos veiklos daug kas, kaip žinia, įpina ir poilsio savaitėlę kitą. Tai jeigu pas jūs kaip tik tokia, palinkėsiu gero laiko sau. Darbai dienos tokiu metu taip pat jau daugelio juda link pabaigos, tai visi kartu ir žingsniuokime vakarop. Mano vardas Donatas, bičiuliai, bendraukime čia mūsų laidoje ir toliau. 9 minutės po 16, šauniam pirmadieniui toliau ir štai tokia puiki daina atlikėjas Astin ir kūrinys dviese ištirpt. Gero klausimo visiems.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien,
7: tuomet rytoj.
6: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
8: Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
10: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai ko reikia.

19 minučių po 16, pats laikas mūsų sentimentams, rubrikai, kurią pristato Relaxo internetinis radijas, skirtas nostalgiškai muzikai. Jos klausykitės per mobiliąją programėlę radijas.lt. Na, o mes savo ruoštugi prisiminkime mokyklinį valsą. Pastarąjį savų laikų labai gražiai apdainavo mokinukės.

0: Reklama.
1: Mokyve ži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyve ži.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot. Black to School, Varlėl, tie
1: mano super school tool. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Relax FM.
5: FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošimas planas, kaip artimiausius dvejus metus bus papildomai, indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos ir sodros virš planinių pajamų. Tačiau finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršiai svarstytinas tik krizių atvejais. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimasi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Užtrukus darbams magistralėje Vilnius Panevėžys kelio remontą ties Tarandė ketinama baigti rugpjūtį. Tačiau čia statomo tunelio dar teks palaukti, skelbia Via Lietuva. Eismas jau bus atidarytas tik baigus įrengti paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Tiksli data dar neaiški. Latvijos bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek išsamių žinios penktą. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Vėjas smarkokas. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: vasara. Smagu, jog ir toliau mus lydi šaunus vasariški orai. Šalia jų dargi džiugina ir štai tokios vasariškomis nuotaikomis alsuojančios dainos. Žemaitukai, pasimatysime šią vasarą. 4:05, beje, kalbant apie šį duetą, tai dar viena jų daina. Savaitgalį atsidūrė mūsų top 15 auksinių dainų gretose. Čia pateko kūrinys Kodėl tu nori. Žemaitukai, kaip žinia, yra viena iš tų grupių, kuri turi daugiausia auksinių dainų mūsų top 15. Kiek jų galite lengvai surasti apsilankę svetainėje relaxofm.lt ir spustelius skilti muziką, atrasite visas auksinės dainas. Nepamirškite ir balsuoti naujos savaitės tope, bei palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas. Pagrosiu vieną jų, kurį kaip savaitės naujieną atsidūrė praėjusį šeštadienį tope. 7 vietoje sutikome Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės duetą kūrinyje Lūpose tavo.
1: Top 15 hitas.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasas 40% nuolaida Almos Viteros knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
6: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgsta

Čia mūsų laidoje dienos asorti, trumpam nusikėlėme į 2015 metų Euroviziją ir išgirdome dainą nugalėtoje. Tada šiame konkurse triumfavo Švedijos atlikėjas Måns Zelmerous su kūriniu Heroes. Iš praeities grįžkime į šias akimirkas. 8 minutės mus skiria nuo 17. Kolegos iš naujienų tarnybos naujos valandos pradžioje praneš, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, taip kad nepraleiskite naujausių relaxo žinių. O po to jau labinsimės vakarinėje mūsų programos dalyje ir jos pradžioje šį kartą patikėta Gabrieliui Vageliui. Dar su mumis bus grupė Popkultūra, merginos Vyšnios, Ketveriukė dar ir daugelis kitų. Prisiminsime šiandienos muzikinę premjerą, laukia tradiciniai sentimentai ir kūrinys iš praeities. Ir be abejo judėsime link vakaro sveikinimų. Minėsime šiandienos rugpjūčio 10-osios jūsų brangių žmonių šventės. Tikrai smagiai mūsų vakaro programa laukia, tad bičiuliai likit įsijungę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Parama ūkininkams didinama du kartus iki bemaž 20 milijonų eurų. Taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai, produktai, taip pat paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis. Sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, kuri kelia keblumų ir kitiems šalies regionams, Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi 3 susijusių Vilniaus, Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, praneša aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Jei nuo rugpjūčio pradžios nebepriimant deginti iš rūšiuotų Alytaus regiono atliekų, ten ėmė augti jų sankaupos. Šiuo metu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras yra sutaręs su kitų regionų įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, tačiau problema ta, kad šalyje veikia tik 3 atliekas deginančios jėgainės. Savo ruoštu sostinės meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad atliekos dėl to tvarkomos brangiau, bet pigesnės alternatyvos anot jo šiuo metu nėra. Kartu meras ramina, kad gyventojams sąskaitos už šiukšles dėl to nedidės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 200 tūkstančių žinučių. Be to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus, anot ryšių reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį padaugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių. Taifūnas Dolphin sutrikdė Šanchajaus kasdienybę. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Dėl taifūno su smarkiu lietumi ir stipriais vėjo gūsiais buvo visiškai nutrauktas eismas 4 metro linijose, kitose traukiniai kursavo su trumpintais maršrutais. Taip pat buvo sustabdytas visų miesto keltų ir pramoginių laivų eismas upėse, paveikti skrydžiai. 2 euro uostuose atšaukta beveik 1000 pakilimų ir nusileidimų, tai maždaug 2/5 visų planuotų skrydžių. Institucijos paragino milijoninio miesto gyventojus dirbti iš namų ir jei įmanoma neiti į lauką. Iki šio ryto Dolphin susilpnėjo, bet Šanchajuje ir kitose rytų Kinijos teritorijose toliau prognozuojamos smarkios liūtys.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.

Robi Williamsas, vienas tų atlikėjų, kuris lydi mus link vakarinės relakso programos dalies. Taip užtikrintai jau galime daugam palinkėti ir gero laiko sau. 8 minutės po 17 vasarą ir dar po darbų tikrai norisi, ar ne, kažką nuveikti, pasimėgauti gerais orais, tai viso šito jums ir palinkėsiu. Bičiuliai, likit ir su gera muzika čia mūsų eteryje. Taip pat nepamirškit brangių žmonių, kurie šiandien švenčia po valandos mūsų sveikinimų laidoje, švesime gimtadienius, veikit aš jau nesukaktis, tai pasveikinkit visus. Kieno geros progos yra minimo šiandien rugpjūčio 10-ąją, parašyti mums galite svetainėje relaxafom.lt arba tiesiai iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

20 minučių po 17 šalyje. Gero pirmadienio visiems, kas šiuo metu klausosi relakso. Bičiuliai, pats laikas mūsų muzikinių prisiminimų rubrikai. Juos kaip visada pristato relakso internetinis radijas. Na, o šią valandą mes drauge kelsimės į 2005-osius. Merginų grupės, kaip žinia, tada mūsuose mėgavosi ypatingų populiarumų ir viena iš jų vadinosi Iva. Kaip tik tada merginos prisistatė štai tokiomis dainomis. Aš vaikščiu.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoji tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvia.travel.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Pasitikit naujus mokslo metus su džiaugsmu, juk Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Pegasus 40% nuolaida Almos Literos knygoms perkant bent dvi knygas, Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams, Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Aurimas Valys sako, kad pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas tik krizių atvejais. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 milijoną 200 tūkstančių žinučių. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų, iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

Truputį pasikeitęs atlikėjos Siglės skambesys naujoje jos dainoje Man atsakyki apie nekantrumą, savęs ieškojimą per nepatogius dalykus, apie jausmą, kai nebegali pasivyti kitų, tačiau lenktynės baigėsi, kai supranti, kad iš tiesų nelabai yra kur skubėti ir nėra ko čia lenktyniauti, o reikia pasidžiaugti šią akimirką. Tai ir mes pasidžiaugsime ne už kalnų jūsų brangių žmonių šventėmis šią rugpjūčio 10-ąją. Nepamirškit pasveikinti brangių žmonių, kurių gimtadieniai ar kitos šaunios sukaktis. Ir tikrai smagiai pavakrosim su šaunia muzika skambančia fone. Po kelių muzikinių kūrinių prisiminsime ir dienos muzikinę premjerą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasiruošk mokyklai su senaja baldinė. Kompiuteriniai stalai vos nuo 69 eurų, komodos nuo 63 eurų, pastatomos lentynos nuo 79 eurų, o lovos, spintos ir kiti jaunuolio kambario baldai jūsų lauks ypatingai mažomis kainomis. Užsukite į senosios baldinės saloną ir pasiruoškite mokslo metams sutaupydami. Senoji baldinė.lt.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
7: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
8: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
10: Relax FM.

0: muzikinę premjerą, visiškai naują dainą, kuri pirmą kartą suskambo mūsų eteryje ryte laidoje Geriausia diena. Debiutas priklauso kūriniui Pasilik šalia, na, o jį pristato mums jau pažįstama atlikėja Erika Gerasimovaitė. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome jums naują Erikos Gerasimovaitės dainą Pasilik šalia. Erika Gerasimovaitė išgarsėjusi naujame hite, teko susipažinti, šauni mergina ir šauni ir jos daina.
4: O pati Erika pasakoja, man atrodo, kiekvienas bent kartą yra sutikęs žmogų, kuris gyvenime pasirodė trumpam, bet mintyse pasiliko gerokai ilgiau, todėl norėjau parašyti dainą ne apie meilės istoriją, o apie tą nepaaiškinamą jausmą, kai kažkas netikėtai sudrumščia tavo ramybę.
3: Tai pasiklausykime, kad nedrumstų jums ramybės. Erika Gerasimovaitė, Pasilik šalia.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Taip linksmėjomės, judame link šio vakaro sveikinimų laidos gera proga. Iškart po 18 valandos žinių nepraleiskit svarbiausių Lietuvos bei pasaulio įvykių. Na, o po to jau sveikinsim, ar ne? Visi kartu pasistengsim kuo daugiau švenčių aplankyti ir pasidžiaugti mūsų tautiečių gimtadieniais bei kitomis gražiomis sukaktimis. Tai primenu, kad bet kada pasveikinti, prisijungti galite ir jūs, parašę mums svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt pranešę apie gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Tikrai šaunus vakaras laukia, tad likit kartu visiems gražaus tolesnio pirmadienio su mūsų radijos stotimi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungia 1337 asmenys. Kiekvienam jų valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Jį galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos registrų centro migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka ir generalinė prokuratūra. Parama ūkininkams didinama du kartus iki bemaž 20 milijonų eurų, taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Anot vyriausybės, pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks šiemet. Šiuo metu jau derinamas kompensavimo mechanizmas, nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai, paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o jei išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis, sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Rusija vėl atmetė karo Ukrainoje šaldymo galimybės. Šalies agresorės užsienio reikalų ministerijos atstovas pakartojo Kremliaus teiginius, esą jokio šaldymo nebus, kol nebus pašalintos Maskvos vadinamos pagrindinės karo priežastys, rašo Kyiv Independent. Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės valstijos svarsto galimybę atgaivinti įstrigusias derybas, įskaitant galimą susitarimą dėl oro atakų tarp Rusijos ir Ukrainos sustabdymo. Tuo metu per Rusijos atakas Ukrainos Charkivos srityje žuvo 5 žmonės, Sumos srityje sužalota 14 gyventojų. Savo ruožtu Rusija skelbia numušusi apie 4,500 ukrainietiškų dronų, be kita ko Tatarstano regione atakuota naftos perdirbimo gamykla. Anot vietos pareigūnų galėjo žūti apie 12 žmonių. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjant į žiemos sezoną jį nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Tuo metu Lietuvos oro uostai pasiekė dar vieną rekordą. Išsamiau Kęstutis Benskas.
1: Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai Liepą bendrai aptarnavo beveik 756 tūkstančius keleivių. Tai naujas visų laikų rekordas. Lietuvos oro uostų duomenimis šiemet Liepą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, oro uostų tinklas paslaugą suteikė 10% daugiau keleivių. Didžiausia keleivių srauto augimą Liepą pasiekė Vilniaus oro uostas maždaug 11,5%. Šį oro uostą savo kelionėms rinkosi daugiau nei 550 tūkstančių keleivių. Kauno oro uostas aptarnavo per 160 tūkstančių keleivių, Palangos 45 tūkstančius, atitinkamai maždaug 4,7% daugiau nei pernai Liepą.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Tikrai taip, startuojam su vakaro sveikinimais, 18 valandų ir 8 minutės, tradicinis laikas dovanoti jūsų linkėjimus, dovanoti jūsų sveikinimus, brangus bičiuliai. Negailėkit jų, apsilankę svetainėje relaxafom.lt, pasveikinkit per mobiliją programėlę radijas.lt, pradžiuginkit artimuosius, draugus, kaimynus, kolegas, visus tuos, kas švenčia šiandieną, rugpjūčio 10-ąją, gimtadienius, mini vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Mano vardas Donatas, visiems linkiu smagiai pavakaroti kartu ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Bandau jau prisiskambinti poniai Ritai. Mylimai žmonai, nuostabiausiai mamai, gražaus gimtadienio proga. Trys vyrai sveikina, vyras Romas ir sūnus Robertas bei Rokas.
1: Sveiki.
0: Poniai Ritai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
1: Ačiū, gerai.
0: Sveikinimai jau ko nestinga, ne, jau šiandieną. Gero žodžio pilna, sveikina visi ilgiausių metų šaukia, ypatingai matyt šeimos nariai, ar ne, ponia Rita?
1: Nu taip, taip, ne tik šeima ir antra šeima, darbo kolektyvus.
0: Aha, ir tie sveikina, ar ne, šaunuoliai, nu vat, mes nuo tikrosios šeimos turim sveikinimų. Vyras Romas, vaikai Robertas bei Rokas, linki brangiai mamai visko paties geriausio mūsų radijos stoties eteryje. Rytą sveikina relaksas.
1: Ačiū.
0: Taip, vyrai žalai myli jūs be galo, tarė didelį dėkui, kad rūpinatės, apkabina, bučiuoja, sveikina širdingai su gražiu gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai vat, o dabar kur, su kolektyvu jūs čia prigavom dar, ar ne, darbuojatės?
1: Nu, dabar tai pabaigėm neseniai tortą suvalgyt.
0: Ai, tai va, kokie čia linksma gaidamės, ar ne, pas jūs atskriejom. Torčių karaikėt su bendradarbiais. Nu va, tai tikrai šaunu, smagu, daug sveikinimo, daug linkėjimo, daug meilės aplink. Tai va, antra dalis laukia, su šeimyną matyt ryt, ar ne, grįžus po
1: nu, taip.
0: Nu,
1: taip, taip vakarą.
0: Nesvarbu, kad pirmadienį sveikinimų pilna, geros nuotaikos ir manau, kad visos savaitės metu čia bus tų sveikinimų, linkėjimų, gal kažkoks pratesimėlis ir savaitgalį, tai rytą šipsokitės, džiuginkit visus aplinkui, te gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga, o svarbiausia didžiausio turto norim palinkėti, stiprios sveikatos ir te šeimo žydys toliau Rusena taip nuostabiai. Valio, valio, valio milijoną kartų.
1: Ačiū, ačiū.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Taip, su jumis Relaxas, su jumis sveikinimų laida Gera proga, 16 minučių po 18, bičiuliai, smagiai sveikinam, smagiai dovanojam jūsų šauniosius palinkėjimus. Ir šį kartą į jubiliejų bandysiu patekti, jau bandau susisiekti su Aiste, jos puikia šventė mum aprašė Erika, šauni draugė, kuris siunčia ir gražių palinkėjimų, kažkokią seną dainą nori priminti, šypsosi čia plačiai, daug šypsinėlių žinutė, žodžiu nuotaiko superinės, manau, kad ir jubiliatės tokios pat, na, pasižiūrėsim, ar ne, reikia prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Aiste, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Nors, matyt, šiandien reikėtų jūs kreiptis, būkit pasveikinti, ar ne?
1: Ačiū.
0: Na vat, šauni šventė, gražus jubiliejus, žinom, žinom, norim pasidžiaugti, ilgiausių metų iš to, čia radijos stotis. Taip, siurprizas pavyko, ar ne? Kaip suprantu, Aistė.
1: Nu, bet.
0: Tai būkit pasveikinta dar kartelį. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, nuostabiosios šypsenos. Džiuginkit ją ne tik per savo šventę, bet ir kasdien visus, Aistė. Gražaus gimtadienio, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, nuo Erikos linkėjimai, va kas pranešė, kad jūs šiandien gimtuvininkių gretose linki, kad gyvenimas būtų pilnas juoko, nuotykių, meilės, pinigų ir kuo mažiau rimtų žmonių. O kadangi draugystė be šitos dainos neįsivaizduojama, prisiminkit, kad ir kiek metų bebūtų, visada bus šalia. Bus ryklys, suvės jūs, va. Na vat, tai tokios tokelės, tokį sveikinimą buvom įpareigoti perduot, tai Aiste, kaip jūs, kaip gyvoja dabar pasigirkit, kaip diena, ar daug sveikinimų, gėlių, dovanų ir panašiai?
1: Daug sveikinimų, daug gėlių, diena labai gera, spėjom gerų orų pasidžiaugti, dabar judam namo.
0: Tai šiandien čia pas jūs kas, atostogos išiginė, ar ne, galima
1: taip,
0: ramiai išvesti.
1: Taip, dar atostogos porą dienų, gimtadienio proga.
0: No, va, klausykit, tai ir orai šiandien superiniai ir niekur skubėti nereikia, žodžiu, tikrai viskas sudėliota tam, kad būtų kuo daugiau šventiškų nuostabių akimirkų. Tai jų ir palinkėsim dar kartelį Aistę, misiją įvykdėm, palinkėsim jums dar kartelį tokių šaunių žmonių, kaip Perika gyvenimo kelyje, tenestinga minėto juoko, meilės, nuotykių ir visų svajonių išsipildymo. Valio, valio, valio dar kartą.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Lygi, švelni, spindinti oda – dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Relax FM.

0: Daug švenčių, daug puikių sukakčių ir su džiaugsmu jas minime mūsų tradicinėje geroje progoje čia relaxe. Gimtadieniai, vardadieniai, nuostabios vestuvių metinės, kaip tik į tokias dabar keliausim, 18 valandų ir 27 minutės. Skambinu poniai Dainai, jį kartu su vyru Valdu šiandien švenčia 30-asias perlinės vestuvių metinės. Piršliai Ilona ir Arūnas siunčia gražių palinkėjimų tokios nuostabios šventės metu. Jungsimės ir mes.
1: Alo.
0: Ponia Dainos, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi, gavom žinių šiokių tokių, kad šiandien neįlynis pirmadienis pas jūs, ar ne? Kartu su vyru Valdu švenčiat nuostabės 30-asios vestuvių metinės, ar tiesa, klausykit, ką čia žmonės kalba?
1: Nu, taip, tikrai.
0: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti ilgiausių metų abiem palinkėti. Čia radio stotis.
1: Oi, kaip ačiū. Netikėta, tikrai ačiū.
0: Laida gera proga, kur jau čia mes praleisim tokį šansą aplankyti perlinės vestuvių metinės. Tai abiem sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, meilės, terusena, šeimo žydinys, taip nuostabiai ir toliau valio, tariam.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai va, žinokit, Milijus be galo, piršliai Ilona ir Arūnas. Buvo tokie senų laikų piršleliai, ar
1: taip,
0: ne? O dabar
1: taip.
0: Geri, nuostabus draugai, kurie skiria jums šiuos žodžius. Tam, kad santoka būtų sėkminga, reikia įsimylėti daug kartų. O ir visada tą patį asmenį, o jūs tai darote, klausykit, jau 30 metų. Visi džiaugiasi, linki paties geriausio valio tardami.
1: Oi, ačiū, ačiū labai.
0: Na, va, tai turit gal kokią tradiciją, minit su vyru kažkaip savai švenčiat?
1: Ne, šiuo kartu labai kukliai. Lauksim dukros vestuvių.
0: Pirmadienis, ar ne, iškrito?
1: Taip.
0: Na, va, tai viską į vieną sukelsi.
1: Taip.
0: Greitai skrieja laiką, žiūrėkit, jau ir dukra, ar ne, kaip sakoma, tars lemtinga, taip. Tai mes palinkėsim, kad meilė ir jūsų dukrytė lydėtų tokia pat, kokią jūs čia pristatote savo 30-osiomis jau vestuvių metinėmis. Tai dar kartelį sveikinam ir jūs, Daina, ir vyrui Valdui linkėjimai. Telydi džiaugsmas, laimė ir tvirta sveikata. Valio.
1: Gerai, ačiū labai. Ačiū. Relaxa.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateiktas skundo prisijungė 1337 asmenys. Nesibaigiant šiukšlių krizai Vilniaus regione, kuri kelia keblumų ir kitiems šalies regionams, Vilnius įpareigotos per 3 dienas parengti ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstomi Vilniaus Utenos ir Alytaus regionų atliekų srautai, praneša aplinkos ministerija. Tuo pat metu viliamasi, kad Vilniaus kogeneracinė elektrinė ras būdų padidinti atliekų deginimo pajėgumus. Perkastas pagrindinės sostinės gatvės tikimusi sutvarkyti iki naujų metų, tai yra iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje pradžios, žada Vilniaus meras Valdas Bankunskas, anot jo darbai vyksta pagal grafiką. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezono ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir į Dubajų, o iš Palangos į Tenerife, taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša, vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi būtinė technika, netiki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtam į relaksų gerą progą, likus 20 minučių iki 19. Smagiai sveikinam, smagiai dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų šią rugpjūčio 10-ąją ir skubu grįžti prie gausių žinučių. Dukros Joginta Irma Urima su šeimomis sveikina brangę mamą Alvidą gražaus jubilėjaus progą. Ši vienintelė diena metos yra jūsų ponė Alvida. Švesti, vaikai sako, turėtų 365 dienas per metus. Ačiū tarė už jūsų meilę, stiprybę ir šilumą. Ačiū, kad visada esat mums ir dėl mūsų tarė dukros su šeimomis. Roma ir Austėja sveikia.

jubiliejaus proga, sako šis amžius, žmogaus žydėjimo laikas. Tegul svajonės pildosi, siekit savo tikslų, tobulėkit, keliaukit, tiesiog kokybiškai gyvenkit, o aplink te būna tik gero linkinti žmonės. Mylėkit Gabrielę ir būkit mylima. Toma, Lilė, Andrius ir Gvidas sveikina Paulių gyvenantį Mažeikiuose. Gimtadienio proga linki, kad gyvenimas būtų skanus, linksmas ir kuo turtingesnis nuostabiais įspūdžiais. Tegul banko sąskaita storėja greičiau nei rūpešių sąrašas. O sesuo Indrė su šeima, brolis Audrius su šeimyna, žmona Eglė ir dukra Viltė, bei sūnus Edgaras, taip pat tėveliai ir visi artimieji sveikinimus dovanoja Daliui 40-mečio proga. Sakoma, kad 40 tai tik 20, bet su 20 metų patirtimi. Linki išlikti jaunam širdyje, mėgautis gyvenimu, turėti daug energijos, sveikatos, pinigų ir kuo mažiau progų skaičiuoti metus.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai greitai skrėja laikas, kai tiek daug geros muzikos skamba Aidi čia relakso bangomis. Buvo labai smagu išgirsti šį grupės Mango kūrinį. O mes toliau švenčiam, toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Ir dar vienas jubiliejus pas mus priklauso Laurynui. Jo gimtadienis, 30-metis ir visa šeimyna siunčia gražių linkėjimų. Ir močiutė, ir tėveliai, ir brolis dovanoja tikrai šaunių eiliuotų sveikinimų.
2: Klausau.
1: Laurynai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gyvuojat, kaip gimtuvininkas laikosi? Atostogaujat ar ne, kiek žinom? Aha, nu va, smagu. Norim pasveikinti ilgiausio metų, palinkėt Laurynai. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Laida gera proga. Tai vat, būkit pasveikintas, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatos tvirčiausios, kuo daugiau malonių siurprizų ir te nestinga gerų nuotaikų šio šventės metu. Valio tariam.
2: Dėkoju.
1: Bučkiai skrieja nuo močiutės Reginos, tėvų Daivos ir Gedimino, brolio Modesto ir Viktorijos. Va, kas jūs sveikina širdingai.
2: Norėjau kaip tik klausyti. Ačiū, ačiū. Aha.
1: Tai vat, laimingas būkit, sako jie, kai žvaigždės pakylate, svajonės sukasi ratu, te gyvenimas paverčia tylą kasdienių nuo širdumo šipsnių, būkit laimingas, minutė ramybės, būkit laimingas, glėbė artimų, būkit laimingas, kai rytas atklydės, leis ištart, aš šiandien gyvenu. Nuo širdžiausiai sveikina visi, šilčiausiai apkabina, žinokit jūs.
2: Dėkoju dar kartą.
1: Tai va, toks surprizas, daug šiandien malonių staigmenų.
2: Nu, netrūksta, netrūksta.
1: Aha,
2: ir dar kaip tik pajūry, palsiaujam.
1: Aha, mūsų pajūry, kaip orai?
2: Linuoja.
1: Tuose kraštuose. Nu, nieko, tai šiandien labai jau, ar ne, kažkur toli gal ir nereikia keliauti. Kaip sakoma, šiandien reikia švesti. Manau, Laurynai, tą ir darot, ar dar darysi čia?
2: Mažylis kartu pas mus, tai.
1: Aha, labai.
2: Tai va, taip ir šviesim su labai. Mažyliu kartu.
1: Klausykit, smagu, linksma dainos, ar ne? Yra ką veikti. Nu, vat, nu, nieko atsiimsit, orų dar bus gerų, nuotaikos superinės, sveikintojų, va, kaip matom, nestinga, tai pasirinkę kokį savaitgalį, susibėkit ir smagiai paminėkit šitą jubiliejų, o šiandien te nestinga toliau sveikinimų, te visi linkėjimai pildosi, svarbiausia, Laurynai, kad jūsų svajonės taptų realybę. Valio dar kartelį.
2: Ačiū, visą geriausią, gerų darbų jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimuva. Dabar 19 valandų. Vokietijos tyrėjai aptiko DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste siejo su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų byla, skelbė leidinys Bild. Jo duomenimis konkretus asmuo dar nenustatytas, tačiau pėdsakas esą sutampa su rastu po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 liepą. Tuo metu iš Lietuvos jungtinė karalystė ir Lenkija buvo įsisti siuntiniai, iš kurių du užsidegė, minėtame oro uoste, kitas Britų sandėlyje. Šioje byloje kaltinimai pareikšti vienam Lietuvos, dviem Ukrainos, vienam Rusijos piliečiams, bei dviguba Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam asmeniui. Byla nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungė 1337 asmenys. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Ji galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos, registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Primins iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turtų registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizai keliančiai rizikų ir kitiems regionams, šiuo metu tik sostinės išrūšiuota šiukšlės deginanti Vilniaus kogeneracinė jėgainė jau netrukus atnaujins jų priėmimą ir Šalitaus bei Utenos regionų, sako aplinkos ministerijos atstovai. Žadama, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti nuo dabartinių 450 iki maždaug 600 tonų per parą. Tuo tarpu ministerijas atliks vertinimą ir spręs, ar šaliai reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumų, šiuo metu veikia tik 3 tokios įmonės. Lietuvos ryšio operatoriai antrą šių metų ketvirtį lyginant su pirmuoju blokavo beveik 80% mažiau apgaulingų skambučių ir apie 40% mažiau apgaulingų trumpųjų žinučių. Vis tik per ketvirtį užblokuota per 2 milijonus 700 tūkstančių sukčių skambučių ir per 1 200 tūkstančių žinučių. Bet to specialistai pastebi, kad aferistai nuolat keičia sukčiavimo būdus. Mano ryšių reguliavimo tarnybos antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio. Šalių. Rekordiniai karščiai pirmus 2 vasaros mėnesius fiksuoti senajame žemyne. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Birželis ir Liepa šią vasarą vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją, praneša Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,6 laipsnio ir tai yra daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas prieš 4 metus. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad karštis šią vasarą truko išskirtinai ilgai, o dirvožemio drėgmė buvo žymiai mažesnė nei 2022 metų Liepos mėnesį, kai vakarų Europoje buvo fiksuota paskutinė ekstremali sausra. Ataskaitoje konstatuojama, kad Europa yra greičiausiai šylanti žemynas pasaulyje.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Bus gana vėjuota. Oro temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus 18-23 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai relax. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtame į gerą progą, sugrįžtame į mūsų sveikinimų laidą. 9 minutės po 19, tiek rodo studijos laikrodis. Dar viena puikia šventė, jubiliejinis gimtadienis, kurį jau bandau pasiekti. Priklauso gerbiamam Bronislovui. Marius su žmona ir anukėliai siunčia gražių sveikinimų nuostabiau sukakties metu. Bronislovai, sveiki.
2: Aha.
1: Kaip gyvojat, kaip gimtadienis, kaip šventinė diena?
2: Atrodo, kad nieko.
1: Nu, super, klausykit, jau ko sveikinimų šiandien netrūksta, ar ne, Bronislovai?
2: Tikriausiai, ką ne.
1: Ir mes norim pridėti širdingai, čia radijo stotis. Sveikinimų laida gera proga. Taip, Bronislovai, gavom žinių nuo Mariaus su žmona ir anukėlių, kad puikus gimtadienis. Va, kas sveikina jų širdingai šventės metu. Sako, gražus amžius, išminties ir brangių akimirkų turtingas, linki stiprios sveikato, šviesių dienų, kasdienio džiaugsmo ir kad širdyje visuomet skambėtų jaunatviška energija. Bronislovai, su gimtadieniu šaukia visi.
2: Ačiū labai.
1: Nu, bet mes jungiamės ilgiausių metų tardami sveikatėlės tvirčiausios, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir visko paties geriausio. Tai jau šiandien dėmesio stoka nesiskundžiat, ar ne, Bronislovai?
2: Ne, ne. Tik pas mūsų linija.
1: A, kur čia, kuriam krašte?
2: Plungė.
1: Nu, tai labai stiprus, ar galima taip vasariškai pasimėgauti, kad ir laukia kokį stalą suruošti?
2: Jo. Čiu.
1: Nu, tai žinokit, manau, kad tikrai šitas jūsų neišbaidys. Tai, Bronislovai, švesit, minėsit, turėsit svečių?
2: Kol kas ne.
1: Mhm. Bet kas ten žino, ar ne, dar ne vakaras, kaip sakoma. Gal ir
2: jo,
1: teiks kas.
2: Ne vakaras.
1: Va, tai palinkėsim, smagiai atšvest, daug sveikinimų sulaukti ir visko paties geriausio jums šio šventės metu. Valio tarėm ir mes, būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai visiems.

0: Reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – minus 20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net minus 25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varštų pasaulis.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių po 19. Norisi dar kartelį visiems jums, bičiuliai, palinkėti gero klausimo, gražaus pirmadienio vakaro, nuostabios tolesnės vasaros, ar ne, kuri mūsų visų džiaugsmui vis dar tęsiasi. Vasara, kaip žinia, atostogų metas ir atostogauja mūsų gimtuvininkė vardu Stanislava. Jai bandysiu perduoti puikius sveikinimus nuo anūkų, kitų sveikintojų, kurie čia jungiasi prie šaunių palinkėjimų. Visi myli, bučiuoja, apkabina, laukia sugrįžtant ir tuomet jau, kaip suprantu, čia bus gimtadienio šventė. O dabar sveikinimai ir relakso geroje progoje. Nu va, smagu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar čia ponia Stanislava?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai klausykit, šiandien galim drąsiai ilgiausių metų linkėti, ar ne, jau pasidžiaugt?
2: Jo, bet galim greičiau kalbėti, kadangi aš esu užsienį šalį, ne Lietuvoje.
1: O, tai klausykit, pasveikit, norim, čia radijos stotis. Kuo greičiau pasistengsiu, žinokit, sulieti visus sveikinimus iš Europos atostogautojai. Pepe, Tadas, Anūkas, Edvinas ir Lukas siunčia jums sveikinimus, žinokit, su gimtadieniu. Nori padėkoti, kad esat, laukia visi sugrįžtant, susitikti gimtadienio progą ir myli, bučiuoja, sėkmės kelionėje linkėdami.
2: Ačiū labai. Na,
1: tai Stanislava, švenčiat, keliaujat, ar ne, reikia palinkėti
2: jums kartelį. Norvegijai pažintinį kelionį keliauju.
1: Nu, klausykit, tai gerų įspūdžių, gražio šventės, visko paties geriausio ir nuo mūsų tvirčiausios sveikatos, valio milijoną kartų jum.
2: Gerai, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
5: Relax FM.

0: Labai smagiai švenčiam, labai smagiai klausomės ir geros vakaro muzikos, visą tai susilieja čia pas mus relaksė, sveikinimų laidoje gera proga ir didžiausias dėkui visiems, kurie taip aktyviai sveikinate, kurie jungiatės, kurie visi kartu džiaugiatės mūsų tautiečių šventėmis, tikrai turim gerą progą. Nuostabės šventės aplankyti ir jūsų linkėjimus padovanoti. Nuo draugų Sandros ir Regimanto 25-ųjų vestuvių metinių proga bandysiu pasveikinti Gitaną ir Valių. Gitanai skambinu, rašo čia sveikintojai, pirmiau bandykite skambinti Gitanai, tai taip ir darau ir jeigu atsilieps, perduosiu šaunių sveikinimų.
1: Alo?
0: Gitano, sveiki.
1: Taip.
0: Smagu. Tai vat, pasveikint norim su šaunia šeimos švente. Yra tokia, ar ne, šiandieną?
1: Na, taip.
0: 25-osios vestuvių metinės. Nu va, klausykit. Tai mes norim valio šūktelt visai Lietuvai girdint. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Ir jum, Gitana, ir vyrui Valiui tvirtos sveikatėlės linkėti norim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, meilės, begalinės ir te šeimos žydinys toliau rusena nuostabiai su jūsų vestuvių metinėmis.
1: Ačiū labai, nu tiesiog nestebinu.
0: Nu vat, surprizą, žinokit, šitą jums suruošia draugai. Sandra ir Regimantas yra tokie draugeliai pas jūs, geri.
1: Taip, yra.
0: Nu va, nepamiršta šios datos šaunuoliai, sako, 25 metai kartu, tai gražus meilės, ištikimybės ir bendro gyvenimo kelias. Tegul dar daug metų jūsų namuose netrūksta šilumos linki, juoko, gražių akimirkų ir meilės vienas kitam sveikina širdingai.
1: Ačiū jums ir Sandrai.
0: Na va, Gitanėlė, tai minit, švenčiat su vyru kažkaip ypatingai.
1: Jau ilsimės, jau.
0: Aha, kaip sakoma, atšokta ar ne šiandien matyti ir švęsta ir minėta ir gėlės ir bučiniai visko šiandien yra. Smagu, tai poilsiaujat?
1: Taip, šventė buvo, ne šiandien jau vakar, tai šiandien ilsimės.
0: Nu be abejo, pirmadienis tokia diena, ar ne, reikia šiek tiek ir poilsio. Svečių turėjo, tada matyt, ne tik šitie draugai
1: vaikų,
0: žino.
1: Vaikų turėjom.
0: Kiek vaikučių pas jūs, Gitanai?
1: 3 mergaitės.
0: O, kaip smagu, klausykit. Nu va, tai visi kartu paminėjot gražią datą, šiandien draugai siunčia linkėjimų, prie kurių jungiamės ir mes. Dar kartelį visko paties geriausio, nenustokit kartu su vyru svajoti ir te jūsų šeimos svajonės tampa realybė. Valio, valio, valio.
1: Valio.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
3: Radio stotis Relax FM.

19:41 minutė, toliau dovanojam jūsų sveikinimus, jūsų nuostabiosius palinkėjimus šio pirmadienio vakaro metu čia laidoje Gera proga. Štai sūnaus sveikinimai skrieja brangiam tėčiui Ramūnui gyvenančiam Panevėžyje. Linki gerų, sveikų ir laimingų metų sūnus, geros žvejybos kaime prie tvenkinio ir pagaliau pagauti svajonių šamą. Edvinas sveikinimus skiria draugui.

Sveikina mylimą Vilmutę, gražaus jubiliejaus progą, linki kuo daugiau juoko, sveikatos, gražių akimirkų. Linki dažniau pasirūpinti savimi, mėgautis gyvenimu ir nepamiršti, kokia esat Vilmutė brangi. Visa smagi kompanija sveikinimus siunčia Viktorijai gimtadienio metu. Linki daug juoko, meilės, gerų draugų ir pašėlusių karaokės vakarų.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Tiek gražių sveikinimų ir palinkėjimų. Čia relakso geroje progoje šio pirmadienio vakaro metu. Dėkui visiems bičiuliai, tariu aš Donatas. Linkiu gražaus tolesnio vakaro su mūsų šaunia muzika. Čia radijos stoties relakso fometrija. Netrukus jį tikrai skambės ir laidoje, kad ir kur bebūtum. Na, o aš primenu, kad visus mūsų laidų įrašus jūs galite lengvai pasiekti mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Taip pat atsisukti transliacijas ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. Gražaus likusio vakaro ir iki ryto.

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Teismui pateiktas beveik 6 milijonų 700 tūkstančių eurų vertės grupinis ieškinys dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Prie advokatų pateikto skundo prisijungia 1337 asmenys. Kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos. Jį galimai patirta dėl Teisingumo ministerijos registrų centro ir migracijos departamento neveikimo. Skunde taip pat aiškinama, kad žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, apie tai sužinojo gerokai vėliau nei pačios atsakingos institucijos. Priminsiu, iš viso buvo nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir jo savininkų asmeninių duomenų. Tyrimą atlieka generalinė prokuratūra. Ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, kitąmet pensijos galėtų didėti vidutiniškai bent 10-dalio. Tam lėšos būtų skirtos iš sodros virš planinių pajamų. Tuo tarpu finansų ministras Taurimas Valys sako, jog pensijų indeksavimas naudojant sodros biudžeto perviršį svarstytinas, tačiau, pasak jo, tokie svarstymai turėtų vykti tik krizių atvejais. Galutinį sprendimą prims vyriausybė ir Seimas, tvirtindamas biudžetą. Parama ūkininkams didinama 2 kartus iki be maž 20 milijonų eurų. Taip siekiama kompensuoti dėl brangstančių degalų ir trašų ūkininkams padidėjusias sąnaudas. Nuo vyriausybės pirmosios Europos komisijos skiriamos paramos lėšos ūkininkus pasieks dar šiemet. Šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi labiausiai paveikti sektoriai ir produktai paramos dydžiai. Ši parama pirmiausia orientuota į smulkiuosius bei pieno ūkius, o ją išmokėti planuojama be atskirų ūkininkų paraiškų, remiantis Žemės ūkio ministerijos turimais duomenimis, sako jos vadovas Kęstutis Mažeika. Daugiau kaip 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros vartotojų pradėjo gauti pranešimus apie numatomą galimybę jiems pereiti visuomeninį elektros tiekimą. Tam taikomas vadinamasis tylaus sutikimo modelis. Net vartotojui neatsakius į nepriklausomo tiekėjo pranešimus, sutartis bus nutraukiama automatiškai ir pažeidžiamas vartotojas gaus pigesnę visuomeninio tiekėjo elektrą. Gyventojui suteikiama 30 kalendorinių dienų apsispręsti dėl sutarties nutraukimo. Vartotojai gali ir nesutikti su perėjimu į visuomeninį tiekimo tarifą, bei išsakyti norą išlaikyti esamą sutartį. Latvijos bendrovė ir Baltic patiriant finansinių sunkumų artėjantį žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Ir Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Jie profesorius Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuva susijusius vardus. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Vėjas smarkokas, oro temperatūra naktį 12-17, diena 18-23 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20 valandų ir 9 minutės Lietuvoje. Labas visiems vakarojantiems kartu. Puikus pirmadienio vakaras. Tebesitęsianti vasara. Tikiuosi ir nuotaikos geros. Na, o aš jums šiandieną esu pasiruošęs ir įdomias informacijos, o taip pat ir kalną geros lietuviškos muzikos. Grupė Vega su daina Ar būsi mano vasara. Jau netrukus grįšime į 2021-uosius. Dar senesnius laikus prisiminsime sentimentų rubrikoje. Lietuviškos muzikos naujienose pakalbėsim apie tai, kas vyksta mūsų muzikos pasaulyje. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

grupė Les Ketchup ir The Ketchup Song. Ketchupo daina skamba relaxo eteryje. Paradoksalu, jog klausančios dainos ir žinutę gavau, jog nepamirščiau šiandieną pomidorų padažo nupirkti. Draugė atsiuntė, mat, daug šūkių ir daug pomidorų padažo virtuvėje ant grindų buvo pas mane namuose. Jums šiandieną kuo mažiau nesklandumų ir kuo mažiau va, štai tokių pabirusių šūkių palinkėsiu, kuo daugiau geros nuotaikos ir aišku, jau dabar pakviesiu pasigarsinti seną lietuvišką dainą. Praėjusių metų rudenį grupės Picasso gerbėjai sulaukė staigmenos. Senas grupės narys Dainius nusprendė į grupę Picasso sugrįžti po 15 metų pertraukos. Nuo pati grupė tuo pačiu prikėlė ir vieną savo seną hitą pavadinimu Mano lova. O aš kaip tik pakviesiu prisiminti seną šios dainos versiją, tą kurią originalieji Picasso vyrukai dainavo dar 2003 metais.

0: laukiam vasaros, atėjo jį, o dabar žiūrėkit ir tą vasarą pabaigos link po truputėlį rytasi. Natūralu, jog vasarai pasibaigus pradėsim laukti kažko vėl. Galbūt kai kurie jūsų lauks žiemos bei didžiųjų žiemos švenčių. Na, jeigu jūs po truputėlį dairotės į naujųjų metų planus, ką galite naujųjų metų išvakarėse įdomaus nuveikti, apie gruodžio 31-ąją planuojama vieno garsaus Lietuvos atlikėjo koncertą, jau netrukus lietuviškos muzikos naujienose pasakos Remigijus.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Gruodžio 31-osios vakarą Palangos koncertų salėje skambės elegantiškas metų pabaigos koncertas naujametinis Lino Adomaičio šou. Kartu su gyvo garso grupe atlikėjas kvies klausytojus į rafinuotą muzikinę kelionę, kurioje netruks ryškiausių hitų, staigmenų, o šventinė nuotaika lydės išskirtinė atmosfera ir nuoširdus ryšys su publika. Artėjančio koncerto idėja, pasak Lino, gimė iš noro sukurti ne tik šventinį vakarą, bet ir prasmingą metų sandoros patirtį. Naujųjų metų koncertas man yra daugiau nei muzikinis pasirodymas. Tai vakaras, kai žmonės atsineša praėjusių metų patirtis, džiaugsmus, iššūkius ir viltis. Norisi sukurti tokią atmosferą, kurioje visi bent trumpam galėtų pamiršti kasdienybę, būti čia ir dabar ir kartu išgyventi gražias emocijas. Naują dainą Pasilik šalia pristato dainininkė Erika Gerasimovaitė. Šiame kūrinyje ji kviečia pasinerti jausmą, kurį sunku paaiškinti žodžiais. Tai daina apie netikėtus susitikimus, kurie trunka vos akimirką, tačiau mintise pasilieka gerokai ilgiau. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad įprasta kasdienybė netektų savo ramybės, o laikas įgautų visai kitą prasmę. Skambesyje susilieja lengvas pop ritmas, vasariška nuotaika ir svajinga atmosfera. Ši daina yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Augustė kartu su Giovanni daina Ką laimėjom baigė skambėti relaksę. O jau trečią savaitę iš eilės pirmąją vietą Relax FM Top 15 laimėjo grupė 2 su kūriniu Leis pripažinti, kol kas jie yra nepajudinami, na ir jūsų balsai kol kas skrieja būtent šios grupės ir šios dainos link. Na, jeigu jūs norite palaikyti savo mėgstamos muzikos atlikėjus, jau dabar tai kviečiame daryti svetainėje relaxfm.lt. Na ir čia noriu sugroti dainą esančią mūsų tope, į 8-ąją vietą dairomės, 8-oje pozicijoje praėjusį savaitgalį buvo Andrius Rimiškis ir kūrinys Didžiausia paslaptis.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

dienų, bet kai jos atkeliauja, lyg tyčia jos išpuola, va kokį pirmadienį, kaip šiandien savaitės viduryje, žodžiu, pasidžiaugti, pasimėgauti dieną prie ežero trukdo įprasti dienos darbai. Rytoj turėtų atvėsti, iki 20 šilumos bus Vilniuje, tačiau šiltesni orai, pasak sinoptikų, gali sugrįžti savaitgalį, kuomet įkais iki 26 laipsnių su pliusu. O kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis, plačiau papasakos naujienų tarnyba, tai jie padarys lygiai 9. Iki 21 valandos lieka maždaug 10 minučių. Mes baigiame pirmąją programos, kad ir kur be būtum valandą. Su jumis kartu vakaroju aš Rolandas ir tai darysiu dar iki pat 10. Kitą valandą kviesiu pasigarsinti dar daugiau geros lietuviškos muzikos. Mūsų eteryje nuskambės ir štai šis Manto Jankavičiaus kūrinys Violetinė saulė.

0: Rytoj daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija ir kruša. Vėjas smarkokas. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Sweet Dreams, saldžios svajonės, o gal net ir saldus sapnai. Tiems saldiems sapnams dar kiek ankstoka, nes programa, kad ir kur bebūtum, nepasibaigė. Aš Rolandas ir toliau darbuojuosi čia eteryje ir kviečiu kartu pavakaroti iki dešimtos. Na, o rytoj nuo ankstyvo ryto jūs kartu nubusti kvies mano kolegos programoje geriausia diena. Vėlgi jūsų pamėgti žaidimai, pamėgtos rubrikos, dovanos, prizai ir ryto skambutis su galimybe nustebinti draugą gimimo dienos proga. O galbūt nebūtinai draugą, gal kaimynas, bendradarbis ar net jūsų bosas minės gimtadienį šį antradienį. Jeigu kažkam norite nusiųsti originalų sveikinimą radio bangomis, registruokitės ryto skambučiui jau dabar nemokamai relaxfm.lt.
1: Alors.
2: Bonjour, Rim Taras.
1: Duh.
2: J'ai anniversaire.
1: Merci.
3: Va, klausyki, dar prancūzų kalbos nepamiršot, Rim Tarai, nu tai sveikinu jau jėtų su gimtadieniu. Ar jau čia šiandien prancūzišką sūrį su prancūzišku vynu pasiruošęs užkasti?
1: Panašiai.
3: Nu, labai gerai. Va, ašgi sakau, gal ir mane priimtumėt?
1: Labai taip.
3: Labai taip? Gerai. Taip. Man labai padėjo. O jeigu dviesi mes čia susiverstume, nes žinom, kad klausykit, yra ir apie ką pašnekėt su jum ir ko paskanauti.
1: Jau supratau, iš kas kaiminat. Relaksas.
3: Taip. Nu, tai leiskit jums oficialiai siūsti sveikinimus girdint visai Lietuvai, Prancūzijai ir visam pasauliui.
1: Ačiū labai. Merci beaucoup.
4: Rimtarai su gimimo diena.
1: Ačiū.
3: Taip, Giedrius ir Emilis čia prancūziškai prabilę, klausykit, bet visai nesvarbu, kokia kalba, svarbu, kad iš širdies. Žinokit, kad vienintelio tokio vardo Lietuvoje savininkui, sako žmogus rimtas, tai, bet klausykit, girdžiu, kad visai čia to rimtumo saikingai su šypsena veidė vis tiek kalba.
1: Viskas proto ribos.
3: Taip. Kur paskambinam į kokį miestą?
1: Į Rokiškį.
3: Rokiškį, nu tai aišku, kad praktiškai sūrių sostinė, taip.
1: Taip, sūriai, būtent su sūriais dirbu.
3: Taip, žinom, kad su sūriais dirba, tai žiūrėkit, šiandien ne tik sūriai rieda jums ir patys gražiausi sveikinimai.
1: Ačiū labai.
4: Tų sveikinimų autoriai rašo Rimtaras. Nu, žmogus labai jau rimtas, gal tėvai nuo gimimo žinojo, kad toks bus. Bet linkim daugiau šypsenos veide, lengvumo, artumo ir meilės širdyje.
3: Su jubiliejumi.
1: Ačiū. Ir... aišku, gaunu sveikinimus.
3: Na, tai jau čia mėginkit atspėti juos.
1: Danutė.
3: Tai aišku, kad Danutė čia labai gražiai pasirašė gyvenimo pakeleivį.
1: Nu taip.
3: Taip, tai linkim, kad tas kelias iš tikrųjų vestų visą laiką tik namo, tik pasartimus, o mes prisidedam prie tos šilumos, nes tikrai girdim iš balso, kad šiltas žmogus esat. Tai tegul to šilumos viduje niekada nepritrūksta. Sveikinimai dar kartą su jubiliejum.
1: Dėkoju iš širdies, dėkoju.

Pirmasis šio amžiaus dešimtmetis neabejotinai populiariausių delfinų Lietuvoje galime laikyti Stanislavą Stavickį Stano, o jo grupė, kuri ir vadinasi Delfinai, į koncertus būrė tūkstantinės mines bei leidžia vieną albumą po kito. Nuo jo dainas masiškai groja visos radijos stotis Lietuvoje. Prisiminkime grupės Delfinai singlą Debesis. Šis kūrinys toliau skamba sentimentuose.

0: Pusė dešimtos, metas žvilgtelti į rytojaus muzikinę premjerą.
1: Lietuviška premjera.
0: Naują muzikinį kūrinį savo klausytojams dovanoja Tadas Juodsnukis. Daina vadinasi Šaltos lūpos.
2: Tavo šaltos lūpos pamiršo mane, rūdeno vėjas neša tave, sakiau paraisiu.
0: Tadas Juodsnukis jau dirba prie naujausio savo albumo, kol kas dovanoja muzikinę naujieną Šaltos lūpos. Intriguojantis pavadinimas slepia jautrią istoriją apie meilę, išsiskyrimą ir akimirką, kai tenka susitaikyti su neišvengiama pabaiga. Rytoj šios dienos premjera įvyks mūsų eteryje, nuo pat ankstyvo ryto dainą įtrauksime į mūsų grojaraštį.

Dar viena puikiai diena artėja pabaigos link. Rytoj laukia antradienis, rugpjūčio 11-oji, vardadienius minės Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė ir Lygija. Saulė kils 5:44, leisis 3 minutės po 9 vakare, dienos ilgumas sieks 15 valandų ir 19 minučių. Aš Rolandas, šį pirmadienį savo darbus jau baigiu, linkiu gražaus likusio vakaro ir ramios.

Su laida ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Auksė, kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kino industrija buvo sulaukusi daug kaltinimų dėl to, kad ilgą laiką buvo vyrų dominuojama sritis, o moteris čia turėjo mažiau galimybių pasireikšti, o ir atlygis už jų darbą visada buvo mažesnis. Laikai pasikeitė ir moteris žengė ir į tokią vyrišką sritį, kaip filmai apie superherojus. Tokie filmai, kaip Captain Marvel, Black Panther ar Wonder Woman, tapo dideliais hitais ir pagrindinius vaidmenis šiuose filmuose atliko moteris. Savo moteriškos versijos sulaukė ir Supermeno frančizė. Filme Supergirl pagrindinį vaidmenį atlieka australų aktorė Miley Alcock ir čia jį vaidina gyvenimo šiek tiek palaužtą panelę, kurios geriausias draugas yra jos šuo. Ji keliauja iš vienos planetos į kitą, dalyvauja įvairiose vakarėliuose ir dažniausiai būna arba girta, arba pagiringa. Savo išskirtinių galių ji nedemonstruoja ir stengiasi niekur nesikišti, sakydama, kad tai ne mano beždžionėlės ir ne mano cirkas. Viskas pasikeičia po to, kai kosmoso banditai sužeidžia jos šunelį ir čia ji jau priversta butelį patraukti į šalį ir imtis labai svarbių reikalų. Filmas didelės sėkmės nesusilaukė, bet tikrai nėra prastas ir jam galima paukoti vieną vakarėlį, jei norite pažiūrėti kiek kitokią superherojų versiją.

0: Kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus, bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimynines problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.